zaznela slávna hviezdna suita od Johna Williamsa. Koncert z londýnskej Royal Albert Hall pokračuje dielom súčasnej americkej autorky Caroline Shaw. Národný mládežnícky orchester Veľkej Británie a dirigentka Dalia Stasevská nám zahrajú kompozíciu Observatórium.

To bola skladba Observatórium od Caroline Shaw. Teraz sa predstaví Národný mládežnícky orchester Veľkej Británie so zborovým sprievodom mládežníckeho zboru Fernam pod taktovkou Dalie Stasevskej. Zaznie suita Planéty od Gustava Holsta.

Doznela Holstova orchestrálna suita Planéty. Ako vokálny prídavok z londýnskeho koncertu sa nám predstaví mládežnícky zbor Farnham. V úprave Bena Perryho prednesú známu chytľavú pieseň Feeling Good z pera Anthonyho Newleyho.

Vypočuli sme si zborový prídavok Feeling Good. Z veľkolepej atmosféry londýnskeho festivalu sa teraz presunieme do komornejšieho prostredia organovej sály v Kišiňove. Tornado Guitar Duo nám predniesie skladbu Hviezdny dážď od Evgeniho Stefana. Koncert je z roku 2014.

To bol Hviezdny dážď pre dve gitary od Evgenieho Stefana. V komornom duchu zostaneme aj v ďalšej nahrávke z Londýna. Gruzínska klavírna virtuózka Katia Buniatišvili v slávnej Wigmore Hall predniesie slávnu sonátu pre klavír číslo 7 B-dur od Sergeja Prokofieva.

doznela 7. klavírna sonáta od Sergeja Prokofieva v podaní Katie Buniatišvili. Prvý blok dnešného nocturna uzavrieme britskou zborovou tvorbou 20. storočia. Komorný zbor BBC Singers pod vedením Stevena Leightona zaspieva madrigal Ticho a hudba od Rolfa Vaughana Williamsa.

Vypočuli sme si zborový madrigal Ticho a hudba od Rolfa Vaughna Williamsa, čím sme ukončili prvú časť dnešného Euroclassic Nocturna. Predstavil sa komorný zbor BBC Singers pod vedením Stevena Leightona. Po krátkej zvučke budeme hneď po 4. hodine ráno pokračovať druhou polovicou nášho vysielania.

Pokojné ráno prajem všetkým poslucháčom Rádia Devín. Otvárame druhú časť dnešného Euroclassic Nocturna z ponuky Európskej vysielacej únie. Na úvod sa započúvame do hlbokej klavírnej poetiky a vrcholnej technickej dokonalosti. Svetoznámy ruský klavirista Daný Trifonov nám prednesie kompletný cyklus 12 etúd, opus 25 od romantického majstra Friderika Chopina, ktorý koncertoval už ako 6-ročný. Želám vám príjemné a ničím nerušené počúvanie na vlnách Rádia Devín.

Zaznel cyklus Chopinových etúd v interpretácii Daniela Trifonova. Od klavírnej virtuozity sa teraz presunieme k duchovnej monumentálnosti. Filharmonický zbor a orchester z Osla spolu so solistami pod taktovkou Manfreda Honecka nám prednesú známú omšu v čase vojny od Josefa Haydna.

Doznela Haydnova veľkolepá omša v čase vojny. Po vokálno-orchestrálnom diele prejdeme k jemným éterickým tónom dvoch harf. Harfistky Julia Shaw a Nora Bumanis spoločne zahrajú tri tance pre dve harfy od amerického skladateľa Johna B.S. Cozu.

To boli tri tance pre dve harfy od Johna B. Escozu. Do klasicistického tanca nás v zápätí pozve husľový virtuós James Enns za sprievodu výročného orchestra Wolfganga Amadea Mozarta. Prednesú nám Mozartovo dielo Rondo Concertante B-dur.

zaznelo Mozartovo Rondo Concertante podaní Jamesa Ensa. Komorný sláčikový zážitok nám teraz ponúkne trio v zložení Daniel Dodds, Dominik Fischer a Alexander Kionke. Prednesú nám variácie na bavorskú ľudovú pieseň od Richarda Straussa.

To boli Strausove variácie na bavorskú ľudovú pieseň. Duchovnú pravoslávnu chorálovú tradíciu z Bulharska nám následne priblíži zbor Svätá Trojica pod vedením dirigentky Vesely Gelevi. Vypočujeme si dielo Otec a syn a Milosť mieru od skladateľa Petra Dineva.

Dozneli duchovné spevy Petera Dineva. Lotyšskú hudobnú tvorbu druhej polovice 20. storočia nám predstaví flautista Juris Gailítis a huslista Indulis Suna. Spoločne nám zahrajú dielo s názvom Pramene svetla od Imanca Zemzarisa.

To boli pramene svetla od Imanca Zemzarisa. Teraz sa predstavia baritonista Gerald Finley s klavírnym sprievodom Stevena Rawlsa. Prednesú dramatickú pieseň Vlna a zvon od Henryho Duparca na text François Cupiho.

doznela Duparková pieseň Vlna a zvon. Na záver dnešného nočného koncertu nás rozprúdi radostný severský orchestrálny rytmus. Symfonický orchester Norského rozhlasu a dirigent Ari Rasilainen zahrajú Karneval norských umelcov od Johana Svensena.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Nachystal som si pre vás album, ktorý vyšiel v roku 2025 a má názov Lipa spieva AMC Trio. Petra Lipu, nášho kolegu, speváka a jedného z nestorov jazzovej scény na Slovensku, predstavovať zrejme netreba. A takisto AMC Trio, zrejme najdlhšie pôsobiacu jazzovú formáciu na Slovensku, ktorá stále pôsobí v pôvodnom obsadení, Peter Adamkovič, Martin Marinčák a Stano Cvanciger. Na albume, ktorý nahrali spolu s Petrom Lipom, sú samozrejme ich autorské skladby i s autorskými textami. Na textoch sa podielal Martin Marinčák, Peter Adamkovič, dokonca Samuel Marinčák, gitarista a syn Martina. Jan Strasser napísal dva texty k tomuto albumu. Rudo Rusiňák a Jonathan Gresty tiež prispeli svojimi textami. Vypočujeme si skladby Svet nie je raj, Múdry čas, Láska je správne riešenie a skladbu S jedlom rastie chuť.

leto príde zas. Keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť, žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude hosť.

Hrajú nám AMC Trio a Peter Lipa. AMC Trio, ako som spomínal, patrí medzi najdlhšie pôsobiacu jazzovú formáciu na Slovensku. Zostavu tvoria traja hudobníci, klavírne trio Peter Adamkovič, Martin Marinčák a Stanislav Zvanciger na bicích nástrojoch. Táto kapela okrem solových albumov nahrala niekoľko dosiek s hostiami, či sú to hostia ako Peter Lipa či Samuel Marinčák, sú to aj svetoznáme mená ako Randy Brecker či gitarista Ulf Wackenius. AMC Trio je známe najmä mimoriadne vyrovnanou kolektívnou súhrou. Kapela pracuje s jemnou dynamikou, bohatou harmóniou a citlivou rytmikou, vďaka čomu vytvára hudbu, ktorá je zároveň intelektuálne prepracovaná aj emotívne prístupná. Ich kompozície často balancujú medzi komornou intimnosťou a silnou koncertnou energiou. Počúvať budeme ďalšie skladby Because of Your Sad Eyes, Nespoľahlivý anjel strážny a skladbu Please Don't Explain.

0: Milé poslucháctvo, v dnešnej relácii sme počúvali Petra Lipu, ktorý spieval hudbu AMC Tria a samozrejme aj ich texty a texty ich hostí. Album vyšiel v roku 2025 a verím, že vás oslovil. Ja veľmi rád hrám domácu tvorbu, autorskú tvorbu a AMC Trio je vždy istotou. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.
1: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.
3: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
4: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť Čítanie na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Číta Alena Pajtinková.

voliera. Pred svitaním sme ušli z domu. Večer sme už boli vo veľkomeste. Zajtra dosiahneme všetko, čo sme si dokázali vysnívať. Prekročili sme hranice. Otcovia nás už hľadať nebudú. O to sme sa postarali. Mamu má len jedna z nás a tá na také veci čas nemá. Musí sa starať o mladších bratov. Hľadať by nás mohla skúsiť triedna. Často o nej hovoríme, že nás bude naháňať a strašiť až za samý okraj sveta. No pred odchodom sme ju uriekli. Všetko sme si poistili. Jazykom veľkomesta nehovoríme. Ale to nevadí. My sa vynájdeme. Lenivé nie sme. Sprosté tiež nie. Na to, aby sme uspeli, nepotrebujeme trepať dve na tri. Nie sme malé, iba tak vyzeráme. Nikto iný o tom nevie, je to naša výhoda aj kliatba. Sme oveľa staršie než všetci ostatní, staršie než všetci rodičia, učitelia a prarodičia a súrodenci dokopy. Z domu sme si doniesli peniaze. Zobrali sme ich, keď sa nikto nepozeral. Vo veľkomeste po zotmení mrzne. Je tu chladnejšie než u nás, tak si zaplatíme malú hotelovú izbu. Predtým si vymyslíme zámienku, prišli sme sem na koncert, iba nevieme, ako to recepčnému povedať tak, aby rozumel. Ale on sa nás nič nepýta. Nezaujíma ho, čo tu robíme. Peniaze vymeníme za kľúč. Počítame. 7-krát vieme peniaze vymeniť za kľúč. Potom budeme potrebovať ďalšie. Na izbe je nuda. Skúšame sa boskávať jazykom, ale štekli to, smejeme sa. Myslíme si, že by sme sa smiať mali. Keď potom zaspávame, dotýkame sa plecami, takto sa navzájom zohrievame. Takto o sebe navzájom vieme. Nový deň. Lepší svet. Staneme pred obedom, vo veľkomeste nás nikto nebudí. Hmla je kefír, smedí nás z nej, vlčí hlad. Oblečieme sa, umieme sa, nalíčime sa, učešeme sa, ustelieme postel, pretože neustlaná postel znamená zlé noci a žiadne sny. Ideme von, učíme sa, aká ulica nasleduje za našou ulicou a aká za tou druhou. Pri veľké budovy. Staré bytové domy, nové kancelárske budovy, malé aj väčšie obchody, kaderníctva, reštaurácie, neznáme vône, náš hlad rastie. Kreslíme mapu. Na rohu široké sklenené sídlo rozhlasu, slovo rádio je všade rovnaké, aj tak nás prekvapí. Nikdy sme nad tým nerozmýšľali. Nikdy nám nenapadlo, že aj hlasy v rádiu niekde sú. Niekde sedia. Odniekiaľ rozprávajú. Hlasy v rádiu majú telá. Nebývajú v ušiach ani v plechovom repráku autobusu, ktorým sme v starom živote chodili do školy, pretože rádio počúvajú iba smutní starí šoféri. Nikto iný na nich hovoriť nechce, preto rádio. Sneží nám na hlavy. Hnusný snehodážď, ale za rohom nájdeme trhovisko, stánky, jedlo, ovocie, zelenina, ďalšie vône, plechové strechy, sem sa skrieme. Teraz naše cesty vedú popodne. Od jedného stánku k druhému prechádzame rovnými čiarami. Zastaneme pri tom najvoňavejšom. Olej, soľ, tuk, chuť v očiach a chuť v nose. Chuť cítime aj na pokoške, úplne nás pohltí. Chlap v stánku je niečí otec, to sa vidí. Ale usmieva sa. Usmieva sa dokonca aj teraz, hoci tu kvôli snehodažďu nie je veľa ľudí. Má brucho, má bradu, rednú mu vlasy, má zásteru. Na obed si od neho kúpime vyprážané zemiakové špirály. Lačne na ne ukazujeme prstom, podávame mu bankovku, naspäť si berieme dlhé drevené špajdle a drobné. A ďalší úsmev. Je nám to podozrivé. Nech sa neusmieva, je niečí otec. Otcovia nás už hľadať nebudú, ale otcov je viac, sú všade. Niečo hovorí, ale my nerozumieme. Je nám to jedno. Sme staršie než všetci, máme ich prekuknutých. Vlčí hlad. Ideme ďalej. Nechceme mu jesť na očiach, chceme sa skryť.
Obídeme celý trh, konečne nájdeme ako tak opustený výklenok. Sadneme si na zem. Hltavo hryzieme do špirály, je mastná a slaná. Presne takto sme to chceli. Pribehne k nám strakatá oranžová mačka, pýta si jesť. Kúsok jej dáme. Oblizuje ho, potom ho prehltne. Vie, čo chce. Vie aj, ako to dosiahnuť. Je jednou z nás. Vezmeme ju medzi seba. Ale dosť bolo zábavy. My sme sa sem neprišli flákať. Nie sme lenivé ani sprosté. Prišli sme sem dosiahnuť všetko, čo sme si zvládli vysnívať.

si prácu, založiť novú rodinu, postaviť veľký dom. Život sa odohráva na trhovisku. Tak si z neho urobíme základňu. Na trhovisku pozorujeme, vdychujeme vône, hľadáme a jeme. Syry, chleby, zemiakové špirály a sladké sušené figy. Ak je hlad priveľký, ak je niečo pridrahé, dáva jedna z nás pozor a druhá to rýchlo vezme, kým je predavač zaneprázdnený alebo obrátený chrbtom k pultu. Či prší, sneží alebo svieti slnko, jedlo si berieme do nášho výklenku, sedíme na zemi, hltavo hryzieme, krmíme sa a odháňame mačky. Skláňame sa nad večerou, keď si všimneme, že sa ktosi skláňa nad nami. Zdvihneme hlavy. Starší muž. Nie sme si isté, či je niečí otec. Nevieme to prečítať, čo si nám v tom bráni. Aj tento sa usmieva. Pozerá sa na nás a hlúpo sa usmieva. Čo čumíš, debil, zavrčíme, pretože vieme, že nám nebude rozumieť. V lepšom svete môžeme čokoľvek z toho starého hocikedy zavrčať. Ale on nám odpovedá. Nehovorí našou rečou, ale ani jazykom veľkomesta. Hovorí niečím našej reči blízkym. Nepáči sa nám, že mu rozumieme. Vraj si nás všimol už včera. Dve také mladé, pekné, sami na trhu. Nepáči sa nám, že vieme, čo nám ponúka. Prácu, bývanie, peniaze, čo len chceme. Ale chlap hovorí podobným jazykom. My sme ušli z domu, aby na nás už nikto nikdy nehovoril podobným jazykom. Aby sme na ňu už nikdy nemuseli myslieť. Aby nás už nikto nikdy nevodil za nos. Hrubá čiara. Vezmeme si jedlo a odchádzame. Naplujeme na zem chlapovi rovno pred nohy. Odchádzame a on sa smeje. Široké sklenené sídlo rozhlasu na rohu. Z jeho brány práve vychádza žena. Lúči sa s vrátnikom a kráča smerom k trhovisku. Obchádza nás, nevšíma si nás, no my vidíme, že je krásna. Má červené kučeravé vlasy, je nízka a má veľké ružové líca a tmavomodrý kabát a drobné čierne topánky a červený vlnený šál a rukavice a sieťovanú tašku. Taká je krásna, že sa musíme vybrať naspäť za ňou. Ani nevieme ako, iba si odrazu všimneme, že sme späť na trhovisku. Chlap našťastie zmizol z dohľadu. Z bezpečnej vzdialenosti pozorujeme krásnu paniu, ako na trhu nakupuje ovocie a zeleninu a ako sa na niečo pýta v stánku pekárne. O takomto čase je už skoro prázdny a pekárka ľútostivo krúti hlavou. Rozumieme, že už nemajú a krásna pani s každým predavačom prehodí pár viet. A všetci sa usmievajú. Potom sa rozlúči a ide preč. Asi domov. Krásna pani z rozhlasu cestou z práce nakúpila, každého potešila peknými slovami a teraz ide domov. V našej malej hotelovej izbe potom ležíme a skúšame zapnúť televízor, ale obraz zrní a filmom, ktoré bežia, aj tak nerozumieme ani slovo. Necháme ich bežať na pozadí. Budeme ich počúvať aj počas spánku. V jazyku veľkomesta sa nám potom budú snívať sny a my sa zobudíme a budeme ho plynule ovládať. Zhasneme svetlo a prikryjeme sa. Dotýkame sa plecami, zaželáme si dobrú noc, mlčíme, zaspávame. Ale potom ticho naruší jedna z nás a pýta sa druhej na chlapa z trhu. Veď nebol úplne na zahodenie, možno by sa z neho dalo niečo, možno by stálo za pokus zistiť, že čo, ale na tom sa nezhodneme. To ani nemá zmysel ďalej rozoberať. Ticho. Ide sa spať.

Veľakrát vieme vymeniť peniaze za kľúč. Musíme sa viac snažiť, nie sme lenivé ani sprosté. Veľkomesto ponúka nekonečné množstvo možností. Ak sa rozdelíme, rýchlejšie ich objavíme všetky. Lepšie dni odteraz začínajú večerom, pretože sme zaneprázdnené a plníme si sny. Stretneme sa práve včas. Aspoň na okamih zahliadneme krásnu paniu, ako odchádza z práce. Na trh dnes nejde. Ešte neminula včerajší nákup. Ale videli sme ju. Počíta sa to. Znamenie. Veci sa na dobré obrátili. S obrovskou orieškovou čokoládou a šiškami s farebnou polevou sa vraciame na hotel. Sadneme si na posteľ, otvoríme čokoládu, chytíme sa za ruky a hovoríme si všetko o tom, čo sme dnes zažili. Každú drobnosť. Hovoríme si o zamestnaniach, ktoré sme našli. Jedna z nás sa dnes stala policajtkou. Zabránila lúpeži aj vražde. Naháňala zločincov tunelmi metra a len tak uskočila pred valiacim sa vlakom. Dostala vyznamenanie od starostu veľkomesta. Druhá z nás bola herečkou. V americkom veľkofilme hrala tajnú agentku, ktorá zabránila lúpeži aj vražde, naháňala teroristov po letiskovej dráhe a len tak uskočila pred štartujúcim lietadlom. Na konci filmu dostala vyznamenanie od prezidenta a keď odchádzala, prezident sa za ňou rozbehol a vyznal jej lásku, ale ona ho odmietla, pretože nikoho ďalšieho nepotrebuje. Nerozprávame sa o tom, koľko sme zarobili, pretože dospelí ľudia sa o platoch nerozprávajú. Neporovnávajú sa a nezávidia si. Je to neslušné. My sme nič zlé neurobili. Opakujeme si nahlas, keď sa po pár hodinách strhávame z nočných môr, v ktorých sme naspäť doma, pretože nás prichytili pri úteku a v ktorých sa stále deje to všetko. My sme nič zlé neurobili, opakujeme a cítime, že sa nevieme poriadne nadýchnuť. Hrubá čiara. Dotýkame sa plecami. Chceme krásnej panej porozprávať o všetkom, čo robíme. O našich prácach, o našich úspechoch. Chceme jej prezradiť, že sme staršie než všetci, pretože vieme, že sa jej môžeme zdôveriť. Ale možno by sme nemali, uvažujeme, keď ju večer na trhu sledujeme pri ďalšom nákupe. Možno by sme nemali, pretože trochu aj chceme, aby bola našou novou mamou. A ak jej povieme, že sme staršie než všetci, bude vedieť, že nikoho nepotrebujeme. Ale krásna pani je dobrá a usmieva sa, tak to možno nevadí. Naša malá hotelová izba. Máme čipsy. Keď nás nikto nevidel, pretože nás väčšinou nikto nevidí, podarilo sa nám schmatnúť aj fľašu šumivého vína. Oslavujeme. Dnešná práca. Jedna z nás sa stala političkou. Má vlastnú politickú stranu, budúci týždeň vyhrá voľby, dostane všetky hlasy od každého jedného človeka vo veľkomeste. Všade ju prenasleduje kopa fotografov, všetci novinári jej stále kladú otázky, pôjde aj na rozhovor do rozhlasu, je to len otázka času. Druhá z nás sa dnes vrátila s modrinou pod okom. Ale vonku mrzne, zem sa šmíka. Všeličo sa stane, keď je človek zaneprázdnený. Dnes bola podnikateľkou. Podnikala veľa a so všetkým. Kúpila 100 firiem a ako by to nestačilo, stihla ešte aj kariéru speváčky. Nahrala album, jej pesničky sú vo filmoch aj v reklamách a na vrchole všetkých rebríčkov a všetci si ich spievajú na uliciach a v sprche. Znovu spočítame peniaze z domu. Minuli sme viac, než sme si mysleli. Odteraz musíme menej platiť za jedlo. Krásna pani. Veľmi chceme, aby bola našou mamou. Našťastie vieme ako na to, ako si získať jej srdce. Na mobile googlíme zaklínadlo lásky. Všade síce píšu o vášni a romantike, nie o tej materskej, ale to nevadí. Láska ako láska. Prvé kúzlo je príliš ťažké. Izba, 8 dní osvetlená zeleným svetlom, mesiac musí dorastať a my musíme mať 7 zelených sviečok, 7 zelených jablk, 7 kusov celej škorice,
7 strukov vanilky, papier, vlastnú krv, 7 červených ruží, 7 zelených kamienkov, zelené žiarovky, medené mince, 7... kto vie čo všetko ešte. Na také veci nemáme dosť času. Preto použijeme iné. Sladké kúzlo. Naozaj sa tak volá. Sladké kúzlo. Tak sa nám to páči. Ešte, že sme si nechali kúsok čokolády. Na tri kocky máme vyriť svoje a jej meno. Na tri kocky vyrieme svoje mená. Na tri kocky vyrieme aj to jej, ale nezmestí sa. Kocka prvá. Krás. Kocka druhá. Na. Kocka tretia. Pani. Čítame ďalej. Máme ich dať na plech. Plech do rúry. Nechať roztopiť. Nemáme plech a nemáme rúru. Otrhneme kúsok alobalu, položíme kocky naň a dáme na radiátor. Teplo ako teplo. Čary neohrňajú nosom, sú tu pre nás. Sledujeme, ako sa čokoláda topí. Vdychujeme jej vôňu. Máme na ňu chuť, ale teraz sú dôležité iné veci. Krásna pani. Prebudí sa a zistí, že vie myslieť iba na nás. Tak ako my na ňu. V tme hotelovej izby sa dotýkame plecami, no pomaly sa ticho odsúvame jedna od druhej. Sme si obrátené chrbtom. Túto noc sa už nebudeme dotýkať ani kúskom kože. Vnímame, že obe plačeme, no nedáme najavo, že to o tej druhej vieme. Také sme strapaté a špinavé a je nám to jedno, hovoríme si, keď večer čupíme v našom výklenku a prežúvame obschnutý chlieb. Ani mačky netreba odháňať. Také sme strapaté a špinavé, až sa nás zľakli. Čupíme, pretože zem je zľadovatená, pršalo a potom všetko zamrzlo. Voda dočiahla až sem. Čo čumíš, debil? Zavrčíme len tak do vzduchu a pred nami sa zhmotní démon, ktorého takto vyvoláme. Skláňa sa nad nami ten starý chlap. Hovorí niečím našej reči blízkym. Stále tu, dievčatá, veď ja vám viem pomôcť. Stačí povedať. Už bude dobre. Potom sa zháčime. Nie preto, čo hovorí chlap. Iba si niečo uvedomíme. Čo čumíš, debil? Zopakujeme. Ale aj teraz slová vychádzajú z úst iba jednej z nás. Kde si sa stala chyba? Druhá náhle vstane. Chlapovi sa pozerá do nezdravých očí, stojí a pozerá a chlap stojí príliš blízko nej a čo si hovorí, nerozumieme úplne, ale koniec zachytíme. Aspoň jedna z nás má vraj trochu rozumu. Uškrňa sa chlap a ukazuje prstom do jednej z postranných ulíc, pohne sa tým smerom. Čo to má znamenať? Prečo ideš za ním? A ja prudko vstanem, ale ostávam stáť na mieste. Volám na teba. Ani sa za mnou nepozrieš, vidím, ako sa mi s chlapom vzdialuješ. Zanadávam a rozbehnem sa za vami. Ste pri dome. Chlap ťa vedie do tmavého vchodu bytovky. Vtedy ťa schmatnem za ruku a ťahám preč. Poď, poď! Stuhneš? Pozrieš sa na chlapa, ktorý ťa zdrapí za druhú ruku a my vidíme, čo je na jeho tvári. Už ju vieme prečítať. Ťahám ťa preč. Chlap ťa nechce pustiť. Kričíme, že to bolí. Kričíme z plných pľúc. Chlap strká ruku do vrecka bundy a čo si z nej vyťahuje. Nevidíme, o čo ide, ale sme si isté, že je to nôž alebo pištoľ. Z celej sily do chlapa vrazíme. Vykrikne od bolesti a konečne nás pustí. Utekáme preč. Zahneme k rozhlasu. Uistíme sa, že chlap nás neprenasleduje. Zastaneme. Oprieme sa o múrik a snažíme sa lapiť dých, keď odrazu priamo za sebou počujeme cudzí hlas. Strhneme sa. Potom sa otočíme a vidíme, že za nami stojí krásna pani. Tvári sa ustarostene. Krásnu paniu sme si privolali. Prišla nás zachrániť. Svitá na lepšie časy. Krásna pani má krásny hlas. Je mäkký a nežný. Aj reč veľkomesta znie inak, keď ju vyslovuje ona. Pozve nás k sebe domov. Gestami nám to trpezlivo vysvetlí. Ustarostenie sa nás niečo pýta, opakuje to stále dookola a pomaly. Nerozumieme jej, no má o nás starosti. Záleží jej na nás, krásnej panej.
Býva nedaleko od rozhlasu. Jej byt je obrovský. Možno nie, ale v porovnaní s našou hotelovou izbou áno. Je obrovský a vkusne zariadený. Sme tu doma. Hneď to vieme. Obrazy na stenách, sošky, všade vysoké knižnice a dosť izieb. V jednej určite môžeme bývať my. Nebudeme jej zavadzať. K tomu kopa čudných hudobných nástrojov. Netušíme, ako sa volajú ani ako fungujú. Sú smiešné, ale pekné. Krásna pani má snehobielú mačku. Chceme ju pohľadiť, no mačka si drží odstup. Krásna pani na ňu ukazuje a čo si nám vysvetľuje, ale to nevadí. My si jej dôveru získame postupne. Ukážeme jej, že je naša. V mikrovlnke nám krásna pani ohreje dve misky s hustou paradajkovou polievkou, posype ju syrom a bazalkou a postaví pred nás. K tomu nakrájana čerstvá bageta. Vlčí hlad. Pustíme sa do jedla. Nahlas srkame. Krásna pani si sadne za stôlo proti nám a pozoruje nás. Pokojne sa usmieva. Je šťastná, že nám chutí. Keď dojeme, vezme nás do obývačky, ukazuje nám svoje čudné hudobné nástroje, jeden zapne, stláča na ňom klávesy, nástroj vydáva smiešný elektronický zvuk. Potom iný, potom ďalší. Krásna pani nám naznačí, aby sme prišli bližšie, aby sme aj my stláčali klávesy. Stláčame klávesy a vydávame smiešné elektronické zvuky a smejeme sa. Krásna pani nám donesie dva hrnčeky. Je v nich horúce kakao. Na svete nie je nič lepšie než horúce kakao. Tento deň a krásna pani. Kladie nám otázky. Pomaly. Krčíme ramenami. Stlačame klávesy, smiešné elektronické zvuky, srkame kakao. Krásna pani odíde naspäť do kuchyne. Počujeme, ako čo si hovorí. Nenápadne vyzrieme spoza rohu. Krásna pani telefonuje. Ustarosteným hlasom, čo si vysvetľuje niekomu na druhej strane. Pozrieme sa na seba. Pokrútime hlavou. Chápeme. Krásna pani na nás volá políciu. Aj ona to s nami myslí zle. Krásna pani nič nevie. Ešte sme jej nedokázali vysvetliť, čo znamená dobre. Dobre je byť takto tu, nie volať políciu. Polícia nás pošle naspäť do starého domova. Ale my chceme byť doma, v tomto byte, s touto bielou mačkou, s týmito čudnými nástrojmi, horúcim kakaom, s krásnou paňou. Potichu sa vykradneme do predsiene. Oblečieme sa, obujeme, utekáme dole po schodoch.

steroid. Tak sme sa rozhodli. Tak sme sa dohodli. Vyhodili nás z hotelovej izby aj s vecami. Už 2 dni sme nezaplatili. Na veľkomesto padá obrovský asteroid a všetci musia utiecť alebo zomrieť. Veľkomesto prestane existovať. Tak sme si to povedali nahlas a preto je to pravda. Sme staršie než všetci. Tieto veci jednoducho vieme. Ráno. Trasieme sa od zimy a od hladu. Ľudia nás obchádzajú, nevedia, čo ich čaká. Široké sklenené sídlo rozhlasu pred nami vynorí sa spomedzi ulíc ako rozžeravený asteroid nad horizontom. Dávame pozor, striehneme. Keď vrátnicou rozhlasu prechádza auto, brána sa otvára. Vrátnik sa rozpráva so šoférom, na niečom sa zabávajú, prejde ich smiech. Preklzneme cez bránu, nikto nás nevidí, pretože nás väčšinou nikto nikde nevidí. Vrátnik so smutným starým šoférom spolu ešte ani nedohovoria a my už sme v chladnej bielej vstupnej hale rozhlasu. Míňame niekoľko štúdií, sú ako sklenené výklady, ako voliery pavianov. Sedia za nimi ľudia so slúchadlami, pred sebou majú počítače a papiere a telefóny a čudné pulty a čo si vo svojich volierach len tak rozprávajú do priestoru. Pretože niekto myslí aj na všetkých smutných starých šoférov tohto sveta, iba na nás nie. Voliera škaredých pavianov. Je nám to jasné. Sme v cieli. Vo voliere škaredých pavianov sedí ona. Škaredá pani s jej škaredými červenými kučeravými vlasmi a škaredými tučnými lícami. Je k nám otočená chrbtom, nevidí nás. Na ušiach má slúchadlá a čo si rozpráva do mikrofónu pred sebou. Červené svetlo nad ňou ostro žiari. Vedľa na stene veľké digitálne hodiny. Už ostáva iba niekoľko sekúnd. Pripravíme sa. Vieme, čo treba povedať, no nikto nám nebude rozumieť. Vo veľkomeste nikto nepochopí naše slová. Nikto nebude vedieť, že je čas utekať. Iba ten odporný chlap. Ale jeho varovať nechceme, to teda nie. Rýchle objatie. Bosky na líca. Na znamenie potom obe prikývneme. Otvoríme dvere štúdia, vojdeme dnu. Škaredá pani nás stále nevidí a nepočuje. Mŕtvým jazykom veľkomesta, čo si číta do mikrofónu. Prikradneme sa k nej. Zhodíme ju aj so stoličkou na dlážku. Kľakneme si na ňu a sočíme ju na zem. Škaredá pani priškrtene prosí, je vydesená, ale my ju nepustíme. Priblížime k mikrofónu dvoje úst a spustíme krik. Jačíme, jačíme, ako len vieme. Nehovoríme žiadne slová, iba jačíme, až kým ostré červené svetlo nezhasne.

0: Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Účinkovala Alena Pajtinková. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Rudolf Fritzmann, produkcia Petra Kasanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.
1: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
2: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu na balkóne v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznám, jak to zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za Starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od Starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola Starká.
1: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.

Začiatkom roka 2026 vydala bratislavská skupina Corbin Dallas svoj 9. radový album. Vyšiel pod názvom Čomu uveríš a dnes zaznie aj v našej relácii Folkforum. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

zlý, no niečo ešte horšie. Za hriech je trest, no za tento najskoršie. Len jedna cesta je totálne slepá, len v jednej situácii ti nepomôže prepáť.

Corbin Dallas nahrali album, ktorý otvorene komentuje súčasnú dobu. Polarizáciu, chaos, napätie a sú to aktuálne témy, dennodenne prítomné v spoločnosti. Medzi 10 novými skladbami však nájdeme aj tie s intimnou, emotívnou výpoveďou. No a jeden taký song je už pripravený a zaznie o chvíľočku. Má názov Bez teba nezaspím.

Corbin Dallas pôsobia na domácej scéne od roku 2011. Patrí k úspešným formáciám táto kapela domácej alternatívy a mimochodom mimoriadne úspešný je aj najnovší hudobný titul z diskografie tejto formácie, ktorej základ tvorí trojica. Juraj Benetín, autor hudby, gitarista a spevák, bubeník a perkusionista Ozo Gutler, Lukáš Fila, autor zimomrivých silných textov. A naviac do kapely týmto albumom vlastne pribudol štvrtý člen a tým je Tomáš Sloboda, ktorý album Čomu uveríš aj produkoval. Od Corbin Dallas je tu ešte jedna pieseň, tu si teraz vypočujeme, vyšla pod názvom Hovoríš.

Americký indie pesničkár Sufjan Stevens už 25 rokov potvrdzuje svoju výnimočnosť v oblasti hudobnej tvorby. Jeho hudba spĺňa všetky parametre jedinečnosti, originality a jeho autorský rukopis si len ťažko pomýlite s nejakým iným. Je jednoznačný a veľmi výrazný, o čom svedčí aj jeho album Javelin z roku 2023, ktorý dnes prezentujeme v našej relácii. Znie hutne, veľkolepo, dokonca máme pocit, ako by pri nahrávaní v štúdiu bol početný tím ľudí, ale pravda je taká, že celý album viac menej nahrával sám autor. Okrem nejakých minimalistických vkladov blízkych priateľov, tým je napríklad gitarista Brice Dessner z kapely National, ktorého budeme počuť, teda jeho gitaru v nasledujúcej skladbe. A tá má názov Shit Talk.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Skupina This is Markéta je srdcovou záležitosťou speváčky a textárky Martiny Kertészovej. Už na základnej umeleckej škole ju priťahoval spev. Od 5 rokov účinkovala v detskom folklórnom súbore. Istý čas študovala aj klasický spev. No napokon sa rozhodla pre hudobnú tvorbu, v ktorej dominuje folklór. Alebo je veľmi silným motívom. Martina Kertészová s kamarátmi založila kapelu This is Markéta a jeden zo zakladajúcich členov bol aj gitarista Lukáš Bujdák. Neskôr sa pridali bubeník Dominik Bolerác, violončelista Roman Stražanec a klaviristka a skladateľka Martina Janegová. V roku 2022 nahrali spolu debutový EP album autorské dielo dvojice Janegová Kertészová, ktorý zožal veľký úspech vrátane nominácie na cenu Radiohead Awards. My si teraz zahráme skladby Orgován a titulnú Hrajže mi.

Počúvali sme pieseň skupiny This is Markéta, výber z debutového EP albumu Hrajže mi. Speváčka Martina Kertészová sa so svojou skupinou ešte predstaví jednou skladbou na záver relácie Folkforum a bude to pieseň Torisa. Zároveň sa s vami lúčim, nie na dlho, o týždeň sme tu s folkovou a alternatívnou hudbou opäť. Zo štúdia Rádia Devín vás zdravia Peter Áč a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín, fenomény.
1: Na dnešné fenomény vás pozývam na špeciálne miesto. Vymeníme štúdio Rádia Devín za jadro historického centra Bratislavy. Presunieme sa na Kapitulskú ulicu číslo 1, kde stojí dom Albrechtovcov. 700-ročná stavba so záhradou má svojho génia loci a vďaka Albrechtovcom, ktorí tu žili roky, nesie v sebe aj silné posolstvo, ktoré posilňovalo a zase môže posilniť kultúrny život v meste. Inšpiratívne stretnutia s ľuďmi, s témami, ktoré dokážu obohatiť. V roku 2010 vzniklo občianske združenie Albrecht Forum, ktoré nadšenci založili s cieľom obnoviť tento výnimočný priestor. S jeho predsedom Igorom Valentovičom som sa stretla priamo pri bráne do tohto domu. Prešli sme sa ním a začali sme doslova v 13. storočí. Na mieste, kde začala história domu, ktorý dnes voláme Dom Albrechtovcov.

0: a my do toho 13. storočia práve vchádzame. Trošku nebezpečne, po strmých schodoch, trošku v tme, ale myslím, že to zvládneme. Tak už sme asi tak jedno poschodie pod zemou.
1: No tak oproti terajšiemu sme tak 1,5 poschodia. To bol pôvodný dom z 13. storočia, stredoveký polozapustený dom. Sa to vraj odborne volá. Tuto vidíme taký portál kamenný, ktorý bol vchodom. Ten je tiež 13. 14. storočie. Toto sú pôvodné kapsy, tieto diery, ktoré máme vlastne v tých stenách. Čiže tá strecha bola pôvodne rovná. Tak aby sme to približili poslucháčom, v podstate to bola zemlianka, to bola voľakedy.
0: Práve rozmýšľam, že to je vlastne zemlianka. Na úrovni, tá strecha na úrovni takmer, ulice, akoby?
1: Áno, akoby. Dokonca to je pod ulicou, pretože keď sa pozriete, my sme ešte tam tých 8 schodov išli a to bola... Takže sme vlastne teraz pod úrovňou ulice. No a potom sa ten dom rozrastal najprv tou nadstavbou hore, potom zaklenutím tejto klembovej strechy. Potom sa pristavovali tuto, vyhlbovali ďalšie pivnice smerom ku Kapitulskej ulici a aj smerom k tomu kláštoru Klarisiek. Tie už sú troška na inej úrovni, v inej nivelete. No takže tu začala história domu, ktorý dnes voláme Dom Albrechtovcov. Samozrejme, vtedy nemal nič s Albrechtovcami spoločné, pretože títo žili až od roku 1945. Ale vďaka teda tomu ich prebývaniu tu, tak tá pamätná hodnota priniesla aj to, že aj v ústrednom zozname pamiatkového fondu je napísaný dom ako Albrechtov dom. Takže je to taký nárast hmoty od 13. storočia až po 19., kedy sa vlastne rozšíril smerom k ulici, aj v poschodiach, teda aj v prízemí, aj v poschodí. Takže také rôzne štýlové architektonické prvky sa tu nachádzajú.
0: Keď sme tu dole na mieste toho najstaršieho domu, kde to všetko začalo, tak neviem odhadnúť celkom, akú môže mať rozlohu, ale je to taká dnes taká jedna väčšia izba, by som povedala. 7x4 približne, je to samozrejme vysoký strop do 5 metrov. Dnes je aká zastavaná plocha domu? Ako sme hovorili, od 13. do 19. storočia sa toho veľa zmenilo. Dom sa samozrejme rozširoval, pristavoval. O akej ploche hovoríme dnes v 21. storočí?
1: Dnes hovoríme o pôdorise 30x 5,5 až 6 metra. Čiže je to dom, ktorý sa tiahne východno-západným smerom. Teda ten západný je smerom na Kapitulskej, východný je smerom k Klariskému kláštoru alebo dnes univerzitnej knižnici.
0: Tie rozmery teda napovedajú, aj keď sme tu a vidíme to, že to bol taký vlastne dom, kde sa prechádzalo z izby do izby, pretože šírka bola práve šírkou jednej izby, šírka domu.
1: Uvidíme to aj na prízemí vlastne, aj na prvom poschodí. Môžeme sa tam presunúť, keď chcete.
0: Presuňme sa. Tak, vyšli sme tými pár schodami hore a už sme na úrovni, ako sa rozprestiera záhrada, ako sme vstúpili dnu na pozemok domu Albrechtovcov na tejto úrovni, čo je prízemie a vidíme presne to, o čom som hovorila, že domy na šírku jednej izby a teda všetky izby sú také priechodné v jednom rade.
1: Hej, toto bola tá nadstavaná časť, teraz sme nad tým pôvodným stredovekým polozapusteným domom. Ako vidíme, všade sú klemby, čiže tu sa posúvame niekde do 15. 16. storočia. Tu sme už v nejakých rekonštruovaných miestnostiach. Tu vidíme klasické krížové klemby. Ešte by som povedal, že nie sme ani na úrovni záhrady, ale ako vidíte, sme asi pol metra až 3/4 metra pod úrovňou záhrady. To všetko, čo je vonku, to sú navážky, ktoré vznikli v priebehu storočí po zbúraní, najviac teda po zbúraní časti hradieb mestských, kedy bolo prikázané, tak čo ste si zbúrali, to si naveste pekne do mesta, do svojich ulic a do svojich dvorov. Takže takto vzniklo tá rozdielna niveleta. My sme pôvodne ešte vlastne v roku 2010 dom bol zasypaný až po okna, aj vonku. My sme celú to niveleto znižovali a dostali sme akési pôvodné proporcie vlastne toho domu v celej šírke tých 30 metrov.
0: Poďme k takým detailom. Napríklad momentálne stojíme pred oknom, ktoré je dvojité, je staré a vyzerá ako nové v tom najlepšom slova zmysle. Takže čo prežili tieto okna?
1: No práve, že to je nové okno. My sme vyrábali pôvodných barokových vzorov, sme vyrobili dvojité okna, drevené, ale tie už, ktoré majú parametre, vidíte, že to je vakuované okno, čiže je to v podstate replika urobená, myslím si tak verne, že ste povedali, že to je staré okno, čo sa vidno, že sa to podarilo, ale pochopiteľne pri dnešných cenách energií a vôbec nákladoch na užívanie je jasné, že nemôžeme zachovať všetky veci. A nie ani, že nemôžeme. Ak by boli v takom stave tie okná, že by boli repasovateľné, tak sa pokúsime o to, ale to bol už len papier, to bol skutočne nepoužiteľné niečo.
0: Vidíme podlahy, vidíme steny, krížovú klembu na strope, vidíme zárubne, to všetko je už takmer také vyčistené a sem tam vidíme odhalený múr, kde vidíme to samotné múrivo, ktoré nám pripomína, kde sa asi v čase nachádzame.
1: No nachádzame sa v tom 15. 16. storočí, vidíme, že múrivo je tzv. Čo dom dal, to znamená kamene, tehly, malé kamene, veľké drevo, tu vidíme aj dokonca nejaké, aj tam vidíme, tam možno vidíme dreva, je to taká všeho chuť. Myslím, že sa tie obvodové múry skutočne stávali zo všetkého dostupného. No a ako ste povedali, toto všetko je znovu nahodené, preumietané, všetky siete sú nové spravené, kúrenie, voda, elektrina, zárubne, na tom pracujeme. Teraz na finalizácii, tu sa nachádzame už v takom trakte, ktorý bol prispôsobený budúcej funkcii. Tu má byť malé kafe, takže tu sú sociálky.
0: Tu bude kaviareň, keď všetko bude, ako chceme.
1: Aby sme si tú hudbu, ktorá bude znieť vonku aj vnútri, troška užívali aj. Išli v šlapajách Hanziho Albrechta, ktorý bol veľkým gurmánom. Takže tu máme ďalšie dve izby. Toto bola pôvodne zrejme hospodárska izba. Ukazuje to aj ten plafón, ktorý je veľmi nahrubo vlastne urobený pravdepodobne. Tu sa našli odpadové...
0: Ale má svoju krásu, treba povedať.
1: Má, samozrejme. Tu sa našli odpadové jamy. To znamená, že dom takedy končil v tejto časti, ktorú sme prešli a ešte smerom k ulici. Tu bol voľný priestor, no a tu sa archeológovia tešili, pretože odpadové jamy, do ktorých sa vyhadzoval všetok rozbitý riad a proste nepotrebné veci, tak sa ukazujú ako archeologicky veľmi príťažlivé.
0: Dnes vieme, že Kapitulská ulica je fantastická adresa, hovoríme o absolútnom centre historického jadra mesta. Sme samozrejme v blízkosti domu svätého Martina. Je to časť, ktorá má svojho génia loci, dýcha atmosférou starej Bratislavy. Ako to bolo napríklad v tom 15. storočí? Už vtedy to bola taká tá dobrá adresa?
1: No tak určite, že to bola... Je to jedna z najstarších ulic v samotnej Bratislavy, teda toho, by som povedal, v rámci mesta, nie v rámci hradu, v rámci mesta. No a špeciálne to boli domy kanonikov v minulosti, teda akéhosi pomocného zboru biskupa, či prepošta proste tých najvyšších cirkevných predstaviteľov, takže skutočne tu bývali tí najvýznačnejší predstaviteľi a osoby mesta, pretože skladali sa vlastne z tých ľudí, ktorí mali patričné vzdelanie, kvalifikáciu na to, aby tieto náročné svoje úlohy vykonávali.
0: Keď sme si povedali, tam bude kaviareň, odkiaľ bude znieť tá hudba? Samozrejme zo záhrady, to už sme v exteriéri, ale myslíte aj na to, že bude hudba znieť aj vo vnútorných priestoroch?
1: Poďme o poschodie vyššie a uvidíme, kde bude znieť hudba.

0: Tak vyšli sme vonku na záhradu a ďalšími schodami vystupujeme o poschodie vyššie, kde už otvárame absolútne zrepasované dvere. Zrejme ide taktiež o repliku, no a už sa pozeráme na svet trošku z vrchu. A všetko vyzerá o dosť inak. Napríklad už tie stropy, ktoré bijú do očí, vidíme drevené preklady.
1: No, hej, je to drevený strop, ale ten bude prekrytý, ani pôvodne nemal slúžiť ako nejaký pohľadový strop, čiže je to hradový klasický strop. A sme v budúcej šatni, alebo takom nejakom priestore nástupe. Keď prejdeme ďalej, na pravej strane sme otvorili tri izby, ktoré tu dakedy boli pôvodne. A spravili sme jeden priestor pre zhruba 40-50 návštevníkov. Na konci sa nachádza malá šatňa a na druhej strane máme pôvodné priestory Albrechtovského bytu, teda salón a pracovňa Hanziho Albrechta, ktorú sme zrekonštruovali. Môžete sa pozrieť reštaurované výmalby z začiatku 19. storočia, asi 1815. Také veľké zelené monochromatické plochy s florálnymi motívmi v tých bordúrach, čo už naznačuje vlastne, že v tom období viseli obrazy, keďže neboli vymalovávané tieto väčšie plochy s takou ilúziou kaziet na spodnom tom páse. Toto Hanzi Albrecht nikdy nevidel, bohužiaľ, pretože tu bolo ďalších 7 maloviek a ďalšie omietky na tom. Pri tom reštaurovaní sa našlo vlastne, že tu bolo 22 vrstiev pod sebou s rozličnými, teda aj preomietanými, ale aj premalovávanými časťami. Dokonca reštaurátori našli aj vrstvu, ktorá bola plne zuholnatelá, čo znamená, že vieme, že vyhorol v niektorom období ten objekt, vyzerá celý.
0: Ako ste prišli na to, že to má vyzerať presne takto? Zachovali sa nejaké fotografie, nejaké kroniky, nejaké záznamy, jednoducho nejaké pamäťové stopy, ktoré uviedli?
1: Všetko bol len reštaurátorský výskum a z toho, čo vidíte tu, sa našlo zhruba 5%. Našli sa také detaily, ktoré naznačovali, ja neviem, ak sa našlo 20-30 cm z toho, tak naznačovalo, že tuto išla nejaká bordúra. Zrejme v inom rohu sa našlo, ako tá bordúra končila. Čiže skutočne 95% tohoto je reštaurovaného z detailov zachovaných. Podarilo sa, myslím, reštaurátorom tieto supraporty, keď sa pozriete tiež nad tými dverami. Táto jedna sa zachovala, nad tými druhými dverami už je reštaurovaná ako z nuly, by som povedala, ako kópia urobená.
0: No je tu rozhodne ešte veľa roboty pred vami, ale ja mám pocit, že už ste aj blízko k cieľu a že je toho zrejme viac za vami ako pred vami. Jedna vec je bojovať s časom a s tým nánosom, ktorý sa podpísal na tomto dome. Druhá vec je v aktuálnej situácii bojovať s pandémiou a s možnosťami, ktoré sa oklieštili na minimum, možno aj zhatili vaše plány. Na webovej stránke Albrecht Forum sa dozvieme, že snáď v lete 2021. Ako to vyzerá aktuálne dnes na začiatku tohoto roku?
1: No, vyzerá to veľmi podobne ako po iné roky, grantujeme, kde sa dá. No a máme otvorenú verejnú zbierku a tak snažíme sa krok po kroku. My už sme v roku 2020 mali v úvodzovkách otvorenú sezónu v záhrade, mali sme rád koncertov, boli tu diskusie, boli tu výstavy vonku, no tak snažíme sa nejak postupne to otvárať a myslím si, že by sa nám mohlo po tých jednotlivých poschodiach to podariť. Priebeh roku všetko závisí od financií, samozrejme. Zrejme tak. Viete si predstaviť, aká, keď si porovnáte ten stav z roku 2010 s týmto, aká náročná tá rekonštrukcia bola a je. A skutočne tu zostalo z toho pôvodného veľmi, veľmi málo. Nie kvôli tomu, že by sme chceli prestavať, ale kvôli tomu, že ten stav bol havarijný, je ešte eufemizmus, by som povedal. To bol horší ako havarijný stav. Nevidíte, čo je zatiaľ nad nami, ale môžeme sa aj tam pozrieť. Máme ešte poschodie vyššie jedno. Tak tam rástli stromy. Tieto stropy to bolo prepadnuté, takže sme sa snažili skutočne ísť úplne od piky a urobiť generálnu rekonštrukciu. Všade, kde stojíme, sú spravené nové podlahy, nové kúrenia, nová elektrika je tu. Proste všetky rozvody, všetky omietky sú vymenené, okná a tak ďalej.
0: Skúsme zasnívať tu práve v tejto nádhernej miestnosti a povedať si, že keď to už všetko bude, keď to už všetko bude. Ako ste si kedysi povedali, že jedného dňa to otvoríme a chceme, aby to bolo také, chceme tam robiť toto a toto a chceme, aby si na svoje prišli ľudia, ktorí majú radi toto a toto. A to všetko samozrejme pod hlavičkou toho základného odkazu, že chcete naplniť to posolstvo rodiny Albrechtovcov, kde sa toho údajne na týchto miestach vždy veľa dialo. To dianie povznieslo nie iba túto adresu, ale aj ten kultúrny a najmä hudobný život v Bratislave. Takže je to veľké posolstvo, celkom jasne definované. A teraz poďme k tým snom.
1: No ako ste povedali, ja si myslím, že v tom odkaze je veľmi veľa inšpiratívneho a inšpirujúceho zároveň. Hanzi bol človek s veľkým srdcom, človek, ktorý miloval umenie a miloval ľudí, miloval spoločnosť a nejakým spôsobom dokázal v sebe integrovať ľudskú dobrotu a myslím si, že tou hybnou silou a tým motivom, prečo sme sa do toho dali, bol náš vzťah a veľmi blízke kontakty, ktoré sme mali. Robí na tom veľa ľudí. Niektorí, ako Peter Zajček, šéf muziky Eterny, s ním prežil dlhé roky profesionálnej spolupráce. Pani Alžbeta Reiterová, muzikologička, s ním samozrejme spolupracovala desiatky rokov. Hanzi bol veľmi aktívny hudobník, editor, človek, estetik, ktorý sa zaujímal o tvorbu nielen hudobnú, ale aj výtvarnú, o matematiku. A preto ten jeho široký rozhľad životný sem priviedol toľko ľudí, by som povedal, z toľkých rozličných profesí a fachov. Hanzi neznášal to označenie, že polyhistor, vždycky hovorí, že len svinia je všežravec, to bola jeho odpoveď. Ale faktom je, že mal veľmi veľa záujmov a myslím si, že byť niečím nadchnutý, pre niečo žiť a niečo milovať, tak to sú také tie základné motívy, pre ktoré sme sa rozhodli to robiť a ktoré nás držia nad vodou aj v tých najhorších časoch, keď si myslíme, že už to ďalej nejde.
0: Spomenuli ste pani Reiterovú, spomenuli ste pána Zajíčka, to sú všetko členovia vášho občianskeho združenia, ktorý má samozrejme oveľa viacej členov a členiek. Hovoríme o Hanzim Albrechtovi, ktorý ale už bol druhou generáciou Albrechtovcov, pretože otec tohoto violistu, dirigent Alexander Albrecht, bol práve ten, ktorý do tohto domu prišiel a meno Albrechtovcov mu dal.
1: No, to meno v úvodzovkách, hej, ale faktom je, že rodina sem prišla v 45. po ťažkých vojnových časoch, kedy boli vlastne ako rodina s nemeckým pôvodom pod veľkým tlakom vysťahovania, ale aj vďaka Hanziho prvej manželke, ktorá bola v odboji a myslím si, že vôbec ich postojom počas vojny sa im podarilo tu zostať. Najprv bývali na Lodnej, z tej uličky už stojí len jeden či dva domy, ale potom vlastne keď sa stavol hotel 9, Lodna 12 bola zburaná, tam bol ich byt s balkónom a s výhľadom na Dunaj a na nábrežie. No a potom v 45. sa sem presťahovali akoby do služobného bytu, pretože Alexander, ako ste povedali, bol dirigentom, riaditeľom cirkevného hudobného spolku, ktorý ešte pár rokov fungoval do toho 52., aj keď nebol de jure nikdy rozpustený, až vlastne smrťou Alexandra Albrechta v roku 1958 de facto zanikol aj spolok, ktorý potom nejak revitalizoval až po 90. rokoch znova.
0: Je to stále tak, že de jure

0: Tak a my opäť ideme po schodoch hore. To je to poschodie, ktoré bolo absolútne zničené, aj keď teda môžeme povedať, že zničené bolo všetko, ale toto bolo práve v stave, ako pán Valentovič opisoval. A to bola teda povala.
1: To bola povala, ktorá nebola zobytnená, čiže nedalo sa tu chodiť, nedalo sa to nič robiť, sme to dvihli o meter.
0: Čiže bola to tá šikmá strecha?
1: A takáto šikmá strecha bola akurát bola o meter nižšia, ale nadmurovky bola, kedy tiež sa ukázalo, že tu boli, akurát to bolo prestávané, takže toto sme zobytnili. Tu máme ďalších 130 metrov štvorcových, ktoré kancelárske a coworkingové priestory. Tu sa všade, ako vidíte, nové siete robili. Takže myslím si, že vznikol celkom zaujímavý, pekný, presvetlený priestor.
0: Toto už vyzerá také naozaj, že ako na stavbe a také viac nové ako staré.
1: Toto je nové. Samozrejme, toto všetko, tieto podlahy, čo sú vlastne zároveň aj plafónmi a stropmi z toho podlažia, kde sme boli pred chvíľkou. Toto bolo všetko repasované a vlastne sanované. Strecha je taktiež nová, pretože tá pôvodná bola storočiami úplne zdevastovaná. Tu sme ešte pôvodne našli šindel. Tu bola šindlová strecha v strede mesta. No ale všetko už bolo v takom stave, že to bol viac papier ako drevo.
0: Myslím si, že každý by tu chcel bývať. Keď nie bývať, tak aspoň tvoriť v rámci nejakých možností a coworkingových príležitostí, alebo aspoň koncertovať. A keď nie nič z toho, tak aspoň sem chodiť po tie kultúrne a hudobné zážitky.

0: No tak verím, že to ľuďom prirastie k srdcu, ako to prirastlo k nám, pretože sme to robili preto, aby sme sa stretávali, aby malo umenie svoj nejaký nový stánok, možno nie veľký, svojim priestorom a kapacitou, lebo hovorím, dole máme asi 50 miest a vonku máme 100 miest na sedenie plus niečo na state, máme vonkajšiu scénu. Myslím si, že ten odkaz je veľký a snáď aj ten potenciál je veľký a príťažlivý. A môžeme sa pozrieť ešte, keď chcete, pod tú čerešňu na ten hrad.
1: Tak a to už bude asi posledná zastávka, takže vychádzame z domu do záhrady, kde je nádherná čerešňa, ktorú sme mohli zatiaľ obdivovať cez okna. Zo záhrady vidíme hrad a vidíme okolité susedné domy z rovnakého obdobia, tak ja by som to jedným slovom tak povedala, že úžasné môže byť.
0: No tak nám sa to páči, nám sa to páči. Vidíme aj tam Mikulášský kostol vľavo, aj časť Esterházyho paláca, ktorý, verím, teda opravia v krátkom čase. Zo zadnej strany vidíme hradby oproti takzvaný Katov dom. Stojíme na scéne, tak už pred nami chýbajú len ľudia a pekný, hudobný, alebo divadelný, alebo literárny program.
1: Dnešné reportážne fenomény mimo štúdia Rádia Devín sme venovali domu Albrechtovcov. Sprevádzal ma predseda občianskeho združenia Albrecht Fórum Igor Valentovič. Hrali sme si z albumu Muziky Eterny Petra Zajíčka Ária di Bravúra, spev sopranistka Martina Masaryková. Viac informácií nájdete na www.albrechtforum.com a tiež vo vysielaní Rádia Devín, pretože dom Albrechtov je pre nás téma. Dnes do nej načrela Zuzana Golianová. Do počutia.
2: Rádio Devín. Fenomény.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Rodina, najintimnejší kruh nášho života. Miesto, kde sa učíme milovať, dôverovať, ale aj zvládať straty či nezhody. Je zdrojom hlbokej inšpirácie, ale aj skúšok, ktoré nás formujú. Hudobní skladatelia, podobne ako všetci ostatní, vnímajú rodinné vzťahy veľmi osobne a niektorí z nich túto osobnú skúsenosť preniesli priamo do svojich kompozícií. V dnešnej relácii Veľké hudobné diela si vypočujeme hudbu, ktorá vznikla z lásky, vďaky, ale aj zo snahy pochopiť alebo uchovať niečo krehké a nenahraditeľné. Naša dnešná hudobná cesta sa začne v súčasnosti, a to skladbou Within Her Arms britsko-americkej skladateľky Anny Klein. Toto dielo vzniklo v roku 2008 ako reakcia na náhlu stratu matky. Minimalistická, krehká a sústredená partitúra vytvára intimnú atmosféru, v ktorej akoby sa čas spomalil. Within Her Arms Anny Klein hrá škótsky národný kráľovský orchester pod taktovkou Roryho McDonalda.

Skladba Within Her Arms Anny Klein zaznela v podaní škótskeho národného kráľovského orchestra pod taktovkou Roryho McDonalda. Teraz sa presunieme o viac ako 100 rokov späť ku kompozícii, ktorá je nielen technickým majstrovským dielom, ale aj jedným z najosobnejších portrétov v dejinách hudby. Edward Elgar svojimi variáciami na pôvodnú tému Enigma vzdal poctu svojim najbližším priateľom, pričom každá z celkovo 14 variácií je venovaná jednej konkrétnej osobe zo svojho okolia. Vrátanie jeho manželky Alice, ktorá sa skrýva za iniciálmi C a E v druhej variácii. Každá časť je akýmsi hudobným portrétom, niekedy plným humoru, inokedy dojímavo nežným alebo hlbavým. Variácie na pôvodnú tému pre orchester opus 36 Enigma Edvarda Elgara teraz zahrá Filharmónia BBC. Diriguje Juan José Mena.

Pod taktovkou Juana Joseho Menu zazneli variácie na pôvodnú tému pre orchester opus 36 Enigma od Edvarda Elgara v podaní Filharmónie BBC. Milí poslucháči, počúvate reláciu Veľké hudobné diela. Nasleduje ďalšia výnimočná skladba v duchu dnešnej rodinnej témy. Klavírny koncert číslo 2, F-dur opus 102 od Dmitrija Šostakoviča. Skladateľ ho napísal v roku 1957 ako dar k narodeninám svojho syna Maxima, ktorému ho venoval. Tento koncert sa vyznačuje hravosťou, energiou a jemnou iróniou. Je dôkazom nielen Šostakovičovho skladateľského majstrovstva, ale aj jeho hlbokého vzťahu k synovi. Maxim Šostakovič bol zároveň prvým interpretom tohto diela, čím sa skladba stala aj výnimočným momentom rodinnej hudobnej spolupráce. Klavírny koncert číslo 2 F-dur opus 102 Dmitrija Šostakoviča teraz odznie v interpretácii Mateja Arendárika a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Adam Sedlický.

Doznel klavírny koncert číslo 2 F-dur opus 102 Dmitrija Šostakoviča. Hrali Matej Arendárik a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dirigoval Adam Sedlický. Na Rádiu Devín pokračujeme dielom nemeckého skladateľa Richarda Straussa Symfónia domestika opus 53. Ide o rozsiahlu symfonickú báseň pre veľký orchester, ktorú skladateľ dokončil v roku 1903. Toto dielo môžeme chápať ako hudobný autoportrét, pretože skladateľ v ňom zobrazil svoj každodenný rodinný život. Seba, svoju manželku a ich syna. Symfónia domestika nie je len intimným pohľadom do súkromia jedného z najvýznamnejších skladateľov prelomu 19. a 20. storočia, ale aj ukážkou jeho majstrovstva v práci s orchestrom. Symfónia domestika Richarda Straussa teraz zaznie v podaní Symfonického orchestra Berlínskeho rozhlasu. Diriguje Marek Janovský.

Počúvali sme symfóniu domestiku Richarda Strausa. Symfonický orchester Berlínskeho rozhlasu dirigoval Marek Janovský. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Veľké hudobné diela sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný večer z Rádiom Devín.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali,
8: že některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
9: 400 stop přítají.
10: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Štvrtá časť. Hazibuli, Rimavská sobota, Detva, leto 2002. Serpentínami sa veziem do toho neznámeho mesta, o ktorom som toľko počula. Výjdeme z kopčekov a za oknom autobusu sa rozľahne rovina. Kopce sa takmer vystrú. Sme na konci drapérie na úpetí slovenského Rudohoria. Slovensko aké? Nepoznám. Vystúpim z autobusu s menším ruksakom. Kala ma už čaká. Vedie ma cez mesto. Prechádzame uličkami. Nohy mám chvíľu neisté, ako by moje telo bez kopcov v pozadí ťažko hľadalo rovnováhu. Je zvláštne vidieť taký veľký kus oblohy. Pred nami sa otvorí štvorcové námestie s kostolom uprostred. Detva poriadne námestie nemá, len čosi, čo námestím voláme, no žiadne tam nie je. Som prekvapená, aká je Rimavská sobota rozľahlá. To musí byť ľahšie niekoho si nájsť. A keď to nevíde, nič sa nedeje. Stačí zájsť do opačnej časti a hľadať tam. Prejdeme cez most ponad rieku a ocitneme sa medzi domami. Za nimi sa už v diaľke črtá sídlisko Západ, kde býva Kala a kde s ňou budem týždeň prázdninovať. Vyvezieme sa na tretie poschodie. Zložím si batoh a sadnem si na posteľ, ktorú mi pridelili. Normálne na nej spáva Kalin brat, ale ten buď pôjde do obývačky, alebo si dá k nám na zem matrac. To sa vraj ešte uvidí. Prejdem za Kalou do kuchyne. Zariadenie je skromné. Na zemi linoleum, jednoduchý drevený stôl, staršia kuchynská linka. Cítim sa tu uvoľnene. Aj keď toto vonia úplne inak ako u nás doma. Obtiahnuté športové tielko tmavozelenej farby, ktoré som si obľúbila, sa mi vo večernom teple lepí na kožu. Vlasy mám v cope, hoci ma Kala nabádala, aby som si ich rozpustila. Prechádzame sa po sídlisku, tento raz je sprievodkyňa ona. Zrazu pred nami zabrzdí BMX-ka, a zoskočí z nej vysoký chalan s podlhovastou veselou tvárou a výrazným nosom. Se vás, kam idete? Nikam, prechádzame sa. Jani, to je môj brat Gabo. Ahoj. Dojdite za nami, sme pred Slávovým vchodom. Nasadne a otvrčí po chodníku preč. Stratí sa medzi panelákmi. Ideme za nimi, Jani? A tak ideme. Na jej kamarátov som zvedavá. Koniec koncov počúvam o nich už druhý rok. Zisťujem, že tu cigáni nikomu neprekážajú. Volajú ich olašskí a majú peniaze, ale vyzerajú skoro rovnako ako tí naši. Aj Kala má troch v partii. Jeden sa volá Udo, ďalší sú Vince a Blažo. Okrem nich nás obkolesia ešte bratia Škvareniakovci, Kalin frajer Tomi, bratranec Slávo a sesternica Marika. Rodina je pre Kalu s Gabom niečo viac ako u nás. Ja som v živote nebola v Detve vonku so sesternicou alebo s bratrancami. Všetci sú tu bezprostrední, kopú si hekys a pomedzi odrazy sa ma vypytujú na Detvu, školu a na to, aká je v Bystrici Kala, ktorú oni volajú Nika. Tak to musíme urobiť nejaké házibuli, keď si prišla. Udo zajtra nemá doma rodičov. Počerný chlapec s kanželkami prikyvne, že poskytne byt. Gabo spí v izbe spolu s nami. Dlhé nohy mu trčia z primalého matraca, no i tak nás do noci baví smiešnými historkami. Aké super je mať súrodenca rovesníka. Aké super je mať brata. Svoju sestru zbožňujem, no už má vlastný život a problémy odráža sama. Keby sme boli rovesníčky, mohli sme hrať so životom štvorhru a pinkať ich preč na striedačku. Raz tie jej, raz tie moje. V sobotu večer nakoniec zamierime k Vincemu, Udovým rodičom sa zmenili plány a ostali doma. Byt je priestranný, svetlý a zariadený lepšie ako ten Kalin. Usadíme sa na gauč a kreslá. Na stolíku sú rozložené fľaše a poháriky. Obývačku plný hudba, ktorú tu počujem poprvý raz, a cigaretový dym. Do ruky mi vtisnú štamperlík vodky, ktorý zapijem tonikom. Pozerám, ako všetci otvárajú ústa a spievajú slová spolu s kapelou. Prvýkrát sa mi páči slovenský rap. Sklonené hlavy mojich kamošov, vidím ich každý večer, dávam si otázky, na ktoré odpovedať neviem. Niečo, jak osud ich krúti, a ja som jedným z nich. S nimi sa smejem, s nimi aj smútim, kam sa to všetko rúti, kam sa máme schovať. Niet kam, museli sme zabudnúť aj existovať. Kalim bratranec Slávo sa postaví ku mne. Ako sa voláš? Jana, veď som to už hovorila. Môžem si k tebe sadnúť, Jana? Môžeš? Pomknem sa trochu na sedačke a urobím mu miesto. Vlasy má ostrihané nakrátko, v každom uchu striebornú náušnicu. V modrých očiach výraz, že vie všetko najlepšie, zastretý závesom nedostupnosti. Nie je úplne môj typ, ale je pekný a má v sebe niečo dráždivé. Kalim frajer spomenie Naďu, ktorá tu bola pár dní na jar. Úplne som na to zabudla. Jaj, to bola drbnutá dievka. Prehodí Slávo a naleje mi ďalší pohárik vodky. Prečo si to myslíš? Prehodím a vypijem pol decák. Som sa jej spýtal, čo robí jej mama, a ona na to, že pracuje. Je drbnutá a rovnako drbnuto aj odpovedá. Darmo je pekná, ale je to drbnutá dievka. Naďu mám rada, aj keď mi v poslednom čase dosť lezie na nervy. A tak možno aj preto ma jeho hodnotenie vlastne poteší. Konečne niekto, kto si na prvý pohľad nevyberie ju. Ty si oveľa viac fasa, baba, žiadna pretvárka, povie. A naleje mi ďalší. Vypijem. Po dverách obývačky sa objaví jeden škvareniak a mávne na Slava. Ten pokynie, že ide, ale najprv sa otočí ku mne. Zahúliš si? Áno, prečo nie? Napokon je to jedna z vecí, kvôli ktorej som sem prišla. Chcem vyskúšať trávu. Vedieť, aké to je. Vedieť, prečo sa porušujú pravidlá, ktoré tiež chcem porušiť. Slávo ma zatiahne na záchod. Zavrie dvere a zapne vetrák. Musíš mať v ústach aspoň polku, alebo aj celý, ak chceš. Otočí ku mne filter z bonga. Potiahni hlboko do seba, urobíš, mama ide, a až potom vyfúkneš. Ukazuje mi názorne. Vezmem do rúk plastovú fľašu a poslušne opakujem. Keď sa vrátime z vecka, nalej mi ďalší pohárik a usadí ma na svoje kolená. Zrazu sa mi páči ešte viac. Žiadne halucinácie sa neobjavia, ale cítim, ako meknem a ponáram sa do jeho stehien, do jeho náruče. Po ďalšom štamprelíku vytiahne horálku, ktorú striedavo hryzieme. Sme celý odomrvník a on mi ich začne opatrne odstraňovať z obtiahnutého tielka. Nevnímam nikoho okrem neho. Jeho pery sa prisajú na moje. Pradiem. Konečne niekto, kto po mne túži a vie to dať najavo. Tma. A zistenie, že vodka nie je pivo. Opitosť neprichádza pozvolna, nedá sa korigovať. Gilotína sa spustí, hlava viac nefunguje. Slavová ruka ma vetie do zatvorenej izby. Tma. Vyzlečiem si tričko a v šere ostanem len v oranžovej podprsenke. Tma. Niekto vychádza. Tma. Niekto vchádza. Tma. Vraciam vo výťahu. Tma. Vraciam vonku na ulici. Tma. Tma. Tma. čierneho tunela sa predieram niekam hore. Neviem, či moje hore je naozaj hore. Každá strana vyzerá rovnako. Visím v čiernote, no už aspoň nepadám. Vznášam sa. Vykrúcam hlavu nad seba, snažím sa niečo rozoznať, nejaký záchytný bod. Postupne sa okolo mňa čosi vynára. Rovné čiary, z ktorých sa stane skrinka, svetelný štvorec, odkiaľ sa vtiera príliš prudké svetlo. Cudzí, modrý gauč. V ústach mám sucho, žalúdok sa mi dvíha. Snažím sa obliznúť si ústa, mám ich opuchnuté a príšerne ma bolia. Priestor okolo seba nepoznám. Opatrne sa posadím, netuším, kde som. V hlave mi treští. Postavím sa a výjdem z izby. Musím sa prichytiť steny. Rovnováha sa so mnou hrá. Á, konečne si vstala. Zavolám Nike, že si hore. Blaboce Marika, keď na ňu v kuchyni narazím. Dobre. Skriem sa na záchode. Zisťujem, že nohavičky mám oblečené na ruby. Prstami si podopieram hlavu. Hanbím sa. Ako sa pozriem Kalinej mame do očí. Čo sa vlastne stalo? O 10 minút stoja Kala s Gabom pri dverách. Bože, mama nás tak zošľahala gumou, že sme prišli domov bez teba. Hýbaj! Prach bytu prekračujem s pohľadom upretým na linoleum. No, vitaj! Privíta ma žoviálne. Doteraz sme sa nestihli vidieť. Buď bola v práci, alebo spala. Dobrý, snažím sa vložiť do pozdravu čo najviac pokory. Keď k nám cez prázdniny prídeš spať, tak spí u nás. Zasmeje sa. Aj ja sa pokúsim o úsmev. Už budem. Na stole pod oknom nás už čaká bundáš, kenír, neska a čaj. Vzdycháme, že je nám zle. Ona prechádza po byte a s ľahkosťou mudruje. Tak nám treba, keď nevieme piť, veď sa naučíme. Aj ona sa naučila. Teraz robí krčmárku v Kongu. Vždy robila kdesi krčmárku. Krčmárka musí vedieť piť. Niekedy vypije, veľakrát povie, že vypije, ale naleje si vodu. Vodka sa pije pozvoľna, pomaly. Po každom štamperlíku treba počkať, aký bude mať účinok. Aspoň, že sme nemiešali. To by nám bolo zle ešte viac. Dohodneme sa, že túto životnú lekciu si necháme pre seba a mojich rodičov o nej nebudeme informovať. Som jej vďačná. Ležíme s Kalou na posteli a dohovárame žalúdkom, aby sa z rozbúreného oceánu vrátili na pevninu. Zbierame útržky po hladine a skladáme ich dokopy. Po 8 si už nič nepamätám, len to, že idem so Slávom do izby. Marika vravila, že ste spolu nespali. Ale nohavičky som musela mať dolu. Hej, no v kuse tam niekto chodil, tak sa vám to nepodarilo. Z úľavou si vydýchnem. Nie, že by som tak veľmi stála o svoje panenstvo, ale aspoň by som si ten okamih mohla pamätať. Vybavuje sa mi nejaké vracanie na ulici. Vraj si obracala celý západ. Marika s Tomím sa s tebou prechádzali. Báli sa, že máš otravu, len si penila a tyčkovala. Bože, taká hanba. Pritískam si nohy k hrudi a privieram oči. Ale tu sa stále nikto opie. A veď aj ja som sa. Paneláky sa ocitnú v šere. Ozve sa zvonček. Poďte dolu, dievky. Ideme. Oblečím si svoju veľkú mikinu, hoci je teplo. Potrebujem sa ukryť. Zahaliť dospievajúce telo. Sedíme na lavičke. V klokanke si tajne žmolím prsty. Úchytkom pozorujem Sláva, ktorý si sadá na obrubník oproti nám. No čo, stalo sa. Treba na to zabudnúť. Rozhodí rukami a začne hovoriť o tom, že si kúpi psa. Zvažuje, či skôr kúpiť rodéskeho Ridgebacka alebo Tosa Inu. Čo tak pekinského palácového? Navrhne mu. pobavene na mňa ukáže prstom. To zvážim, díky. Kala sa s ostatnými dohaduje, čo všetko by mi ešte mali ukázať. Slávo vystrie dlhé nohy na chodník. Vieš, chcem psa bez záväzkov. Len tak, lebo sa mi páči. Som taký. Nechcem sa starať. Žmurkne na mňa. V pohode. Nehľadám majiteľa. Neboj. Vytiahnem ruky z vrecka a vezmem si od neho ponúkanú cigu. Otáčam ju v rukách, nemôžem si ju zapáliť, lebo by som sa povracala. Na ďalší deň sme pozvaní k Slavovej mame na obed. Dohodla sa s ňou Kalina mama, keďže je opäť v práci. Zdá sa mi, že Slavo trochu zazerá, keď obedujeme za jedným stolom. Neviním ho. Je to jeho teritorium. Keby ma Kala a Hlad neprinútili, nešla by som sem. Napätie z toho, čo sa medzi nami stalo, sa už uvoľnilo, no bojí sa byť ku mne milý, aby som niečo neočakávala. Zazvoní telefón. Nikto ho nezdvihne. Cinkanie sa stále dožaduje pozornosti, až kým sa od polievky nepostaví Slávo. Zrejme všetci vedia, že je to pre neho, a tak sa neunúvajú. Stratí sa na chodbe, zvonenie telefónu vystrieda Slávov tlmený hlas. Blážo vás volá do Tatry, má narodky. Chladno oznámi Kale a opäť sa pustí do jedla. Čo je Tatra? Spýtam sa, keďže Kalin program sa tu stáva môjim. Cukráreň. Zatvárim sa znechutene. Blážo je trochu slízky a má hlúpe reči. Neboj, nepôjdeme. Prečo by ste nešli, keď vás pozval? Ozve sa rázne za našimi chrbtami Slávova mama. Lebo je to Blažo. To je jedno. Takéto pozvanie sa neodmieta. Vám by sa páčilo, keby vás niekto odmietol na narodeniny? Dáva nám kázeň, pokým jej Kala nesľúbi, že pôjdeme. Keď odtiaľ o hodinu odchádzame, Slávo otvorí dvere na izbe plnej plagátov. Ty nejdeš? Zastaví ho Kala.
1: V živote.
0: Dvere sa zavrú. Blažo s ostatnými nás už čakajú pred panelákom. Smerujeme do mesta. Aspoň, že s ním nemusíme ísť úplne sami. Údo s Gabom poskakujú okolo a tešia sa na koláče ako malé deti. Blažo sa drží pri mne. Je vysoký, vlasy má ulízané gélom, na krku zlatý krížik. Na košeli sa mu objavia tmavé škvrny od potu, no tvári sa hrdo. Zrejme netuší, že štipľavý zápach jeho podpazušia mi udiera do nosa a ja musím predýchavať. Máš krásne telo. Videl som ťa. U Vinceho. To je môj bratranec. Určite sa červenám. Nebatane si rozpustím vlasy. Nie, aby som sa zapáčila. Chcem si vytvoriť svoj svet. Realitu, kde je len chodník so špičkami mojich tenisiek, hnedé vlasy a kus môjho trička. Detva nie je ďaleko. Môžeš prísť kedykoľvek. Keď nebudeš môcť prespať u Kali, môžeš aj u mňa. Blážo, prestaň. Zahriakne ho Kala, s ktorou rýchlo nadviažem rozhovor, aby som ďalej nemusela počúvať tie reči. Z Tatry sa vykľuje klasická, nevkusná cukráreň. Vyberiem si láskonku, hoci na ňu vôbec nemám chuť. Udo s Gabom si vypýtajú každý 3 koláče. A k tým koláčom pre každého 2 vodku, zahlási obsluhe, ktorá vôbec nevyzerá prekvapene, že si tu niekto na obed pýta alkohol. Kým sa usádzajú, vyhovorím sa, že idem na vecko a nenápadne podídem k slečne za pultom. Mne a tej druhej nalejte vodu, prosím. Čašníčka nevyzerá vôbec prekvapene, prikývne. Ale platiť budete normálne, za 5. Jasné. Vidličkou lámem stuhnutú snehovú kryhu a teším sa na detvu. Zisťujem, že svet rebelujúcich nížin je na môjho vnútorného gangstra priveľa. Tak nebudem vedieť, čo sú to halucinácie a čo. Viem, čo je to mať poriadne okno, to mi zatiaľ celkom stačí. Vezmi si toto, Ak chceš, podáva mi Kala červený šúľok.
1: Čo to je?
0: Natiahnem ruku. Látka sa rozvinie vo vzduchu. Je to jednoduché červené tričko, trochu lesklé, no úplne ľahučké. Malo by ti byť. Teraz je naň teplo, ale možno na neskôr. Natiahnem si ho a pozriem na seba do zrkadlových dverí v jej izbe. Je úplne obtiahnuté, zvýrazňuje všetky krivky, ktoré sa za posledné roky na mojom tele objavili. Hladká ma, láska a kričí, že som dokonalá, že sa nemusím báť.
1: Je super. Určite ho nechceš?
0: Nie, je tvoje. Vyzlečiem si ho a zbalím s ostatnými vecami do malého ruksaku. Zídeme dolu výťahom. Teta je zas v práci. Pred vchodom nás už čaká celá tlupa. Chystajú sa ma odprevadiť cez celé mesto. Blažo mi podá modrú ružu, dezert a tenisovú raketu.
2: To je pre teba.
0: Vráca ešte, zahráme si spolu. V rozpakoch si beriem ružu. Všetci na mňa pozerajú. Trápnosť mi stúpa do líc a vychádza na povrch. Do druhej ruky vezmem dezert, modré z neba, rakety sa nedotknem.
1: Ďakujem, toto naozaj stačí.
2: Ale veď to som kúpil pre teba.
1: Netreba,
0: poviem rýchlo a vykročím. Mali by sme ísť, aby sme to stihli. S Kalou ideme vpred, ostatní za nami. Nenápadne podám Gabovi dezert.
1: Na, dajte si.
0: Modré z neba sa rozplynie v dave. Rúža ma v ruke pichá. Najradšej by som ju odhodila, ale netrúfnem si. Cítim na chrbte Slavov úškrn, ktorý sa na to musí dobre baviť. Autobus našťastie stihnem. Vydýchnem si, až keď v ňom sedím a veziem sa k svojej zvlnenej domovine. Vystúpim dole pri hoteli. Rúžu nechám ležať na sedadle. Vykročím po chodníku smerom k známym uliciam. Obzriem sa. Z mojej trápnosti je už len malá bodka, ktorá pokračuje v ceste do Bratislavy. Tu môžem slobodne dýchať. Tu nikto nevie o mojich prehreškoch. Batúštek na chrbte mám malý. Hodín nie je veľa a doma som tiež oznámila len deň návratu, nie hodinu. Takže zamierim rovno na Novosady. Poskakujú po parkovisku. Pozorujem ich z diaľky. Ladne skáču, driblujú s basketbalkou, smejú sa. Zisťujem, že k ním mám blízko. Sú to kamaráti. Na tom, či sa mi niekto páči, alebo sa niekomu páčim ja, nezáleží. Aspoň na chvíľu. Sme spolu vonku, je teplo a spája nás príjemné puto letného večera v jednej doline.
2: Odkedy je tu kôž? Opýtam sa bez pozdravu.
3: Predvčerom sme ho postavili.
0: Odpovie mi Ďufo a odpojí sa od hrajúcej sa skupinky.
3: Maťo splašil obruč s doskou. S Danom a Lukášom sme to vybetónovali.
2: Super.
0: Oranžová lopta sa mi zagúľa k nohám. Príde po ňu Dano.
3: Kde si bola celý týždeň? Som ťa nevidel.
0: V Rímavskej, u Kali. Prechádza po mne pohľadom, ako by videl ruky, ktoré sa ma dotýkali.
3: A bolo dobre?
0: Vráti mu loptu. Ani nie. Usmejem sa na neho.
3: Potom dobre, že si už späť.
0: Odbehne s loptou k ostatným. Opriem sa o lakte, nohy vystriem k ihrisku, zakloním hlavu, nastavím tvár zapadajúcemu slnku a rozhodnem sa, že takto strávim zvyšok leta. Na tomto ihrisku mi bude opaľovať ramená, keď budem hrať tenis alebo basketbal, hoci ani jedno mi nejde. To, že som kľavá, tu nikoho netrápi. Ide o to, že sme spolu. Dá sa vyrastať aj bez bonga, cigariet a vodky. Aspoň cez týždeň, veď o piatkovom pive tu nik nehovorí. Posledné slnečné lúče dňa mi tancujú na zavretých viečkách.
3: Ďuro sa pobil v picke,
0: prehodí Ďufo. Fakt, leda bolo zamrmlem, s pohľadom upretým na nebo, aby nevidel moju tvár.
3: Hej,
2: S nejakým Marcelom. Mal vypité. Vlastne obaja.
3: A čo ja s tým?
2: Otočím sa k nemu a stiahnem nohy späť k sebe. Ticho sedí vedľa mňa. Budete si hádzať aj zajtra?
3: Postavím sa.
2: Prišla by som. Dojdi, budeme tu.
3: Nechám ich rytmicky búchať medzi panelákmi a konečne sa poberiem domov.

O dva týždne, keď ani po fľaške červeného vína stále nič neprichádza, celá nervózna volám Kale. Pôvodne som jej to chcela napísať, ale vlastne ako si neviem čo. Ahoj, Jani, ako sa máš? Spýta sa, kým preglgam a formulujem. Kali, ja som to nedostala. To sa mi ešte nikdy nestalo a už sú to 4 dni, čo som to mala mať. Ostane ticho. Počujem, ako preglga. Slavo, a aj ostatní sa zaprisahávali, že s tebou nik nespal. Nož, tak to musí prísť. Skús teplú vaňu, alebo čo, Ježiši. Ďalšie 3 dni sa modlím a nasľubujem mnoho vecí, keď sa konečne objavia krče a príde to.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Interpretovala Ivana Kováčová. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2026.

0: piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta o 17. v Rádiu Devín.
1: Koncertné Rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je Koncertné Rádio Devín, vždy v piatok o 19.
2: Rádio Devín.
3: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnom vydaní relácie Muzika Slováka sa zameriame na fascinujúcu úlohu bicích nástrojov v slovenskej komornej hudbe. Preskúmame, ako skladatelia Ilia Zelienka, Robert Gašparík, Ladislav Burlas, Tomáš Boroš a Hanuš Domanský využívajú rytmiku a farbu bicích nástrojov na vytvorenie jedinečných zvukových svetov a dynamických štruktúr. Bicie nástroje tu nie sú iba rytmickým podkladom, ale často predstavujú samotný expresívny hlas, ktorý obohacuje komorné ansámble a prináša do skladieb rozmanitosť, textúr a energie. Na úvod zaznie hudba pre klarinet, klavír a bicie Iliu Zelienku. Hrá trio pre súčasnú hudbu.

Počúvali sme hudbu pre klarinet, klavíra, bicie i ľuzelienku v interpretácii tria pre súčasnú hudbu. Nasleduje ďalšia skladba, ktorá má podobnú inštrumentáciu, tentoraz však s dvojicou klavíristiek. Zaznie hudba pre klavír štvorručne a bicie nástroje opus 45 Roberta Gašparíka v podaní Tatiany Lenkovej-Hurovej, Daniely Kardošovej a Richarda Mrázika.

Zaznela hudba pre klavír štvoručne a bicie nástroje opus 45 Roberta Gašparíka. Hrali Tatiana Lenková-Hurová, Daniela Kardošová a Richard Mrázik. V hudobnom výbere relácie Muzika Slováka pokračujeme dielom Ladislava Burlasa. Sonáta a tréza znie v interpretácii tria pre súčasnú hudbu.

Doznela sonáta a tre Ladislava Burlasa. Hralo trio pre súčasnú hudbu. Nasleduje dielo generačne mladšieho skladateľa, ktorý taktiež s obľubou a citom využíva bicie nástroje. Z tvorby Tomáša Boroša zaznie skladba Gestures pre dva klavíry a bicie nástroje, pričom zaujímavosťou je, že bicie sú v prípade tohto diela ovládané samotnými klaviristami. Hrajú Ivan Schiller a Tomáš Boroš.

Zaznela skladba Gestures Tomáša Boroša. Hrali Ivan Schiller a Tomáš Boroš. Na záver dnešnej relácie si vypočujeme skladbu Ad libitum Hanuša Domanského pre klarinet, bicia, klavír. Hrá trio pre súčasnú hudbu.

0: Doznela posledná skladba dnešného hudobného výberu Ad libitum Hanuša Domanského. Hralo trio pre súčasnú hudbu. Relácia Muzika Slováka sa končí. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Dušan Buchel. Prajeme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika. Repríza v Rádiu Devín.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás z hudobnej režie Miloš Krmíček a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Apríl je mesiac, ktorý mení nálady bez upozornenia. To, čo sa zdalo pevné, sa môže v priebehu chvíle posunúť. Nie všetky zmeny sú viditeľné na prvý pohľad. Niektoré sa dejú potichu. Aj jazz pozná tieto okamihy, keď sa istota mení na otázku. Dnešná hudobná mozaika je o premenlivosti, o tom, čo sa mení a o tom, čo zrazu chýba. Na začiatku budeme počúvať saxofonistu Billa Evansa a počúvať budeme aj trubkára, speváka Chet Bakera. Bill Evans nám zahrá spolu so svojou kapelou skladbu Back to the Wall a Chet Baker bude spievať Born to be Blue.

Hral nám saxofonista Bill Evans a spieval Chet Baker. Zmeny nemusia byť vždy vysvetlené. Niekedy sa jednoducho stanú. Herbie Hancock v skladbe Riot narúša poriadok, ktorý sme si zvykli považovať za samozrejmý. Hudba sa rozpadá, preskupuje a hľadá nové miesto. Nie všetko však nájde rovnaký priestor ako predtým. Sú aj veci, ktoré sa dejú mimo počuteľného. Wayne Shorter vytvára hudbu, kde dôležité zostáva medzi tónmi. To, čo nie je vyslovené, ale je prítomné. Ako ticho po prerušenej vete.

Dohrali Herbie Hancock Sextet skladbu Riot a Wayne Shorter nám zahral kompozíciu Pandora Awakened. Charles Mingus premieňa napätie na energiu, ktorá sa nedá zastaviť. Skladba Starting môže byť začiatok, ale aj dôsledok niečoho, čo sa udialo skôr. Nie všetky príbehy majú priestor zaznieť celé, niektoré ostanú len v náznaku. John Coltrane v skladbe Peace on Earth akoby nechával miesto preto, čo nebolo dopovedané. Ticho tu neznamená prázdno, skôr prítomnosť niečoho, čo chýba.

Milé poslucháčstvo, počúvali ste Charlesa Mingusa a Johna Coltrana, ten nám zahral skladbu Peace on Earth, čiže mier na zemi. Pred záverom si vypočujeme ešte Pat Metheny'ho. Krajina po zmene vyzerá inak, aj keď na prvý pohľad zostáva rovnaká. Pat Metheny v skladbe Red Sky ponúka obraz, ktorý nie je jednoznačný. Krása aj nepokoj v jednom okamihu. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Miloš Krmíček a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. Dnes od 17. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litteris.
1: Nestáva sa často, že by som žil ako podriadený, dokonca ani v tomto svete. Vládcovia či reformátori, ktorí nevládnu múdrosťou, veru nemôžu zahatať človeka, ktorý sa teší slobode vôle, myslenia a predstavivosti. Hovorí Henry David Thoreau, jeden zo zakladateľov transcendentalizmu. Toto literárno-filozofické hnutie vzniklo v Spojených štátoch amerických v období, keď ešte boli mladou, síce neskúsenou, ale hrdou demokraciou. V Ars Litere vám dnes ponúkneme náhľad do myšlienkových prúdov, ktoré ho formovali, príbehov tých, ktorí mu vdýchli život, ako aj ukážky z diel, ktoré princípy a hodnoty transcendentalizmu uchovali aj pre dnešných mysliteľov a čitateľov. Príjemné počúvanie vám praje Ľubica Pliešovská. Pre tých, ktorí nás počúvajú pravidelne, náš dnešný respondent nebude neznámym. Doktor Jozef Pecina pracuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa okrem iného venuje staršej americkej literatúre. Pre našich poslucháčov sme spolu pripravili už niekoľko Ars Litier. Predstavili sme im život a tvorbu Frederika Douglasa, Washingtona Irvinga, Jamesa Fenimora Coopera i Stephena Crane'a. Tu dnešnú venujeme Ralphovi Waldovi Emersonovi a Henrymu Davidovi Thoreauovi. Na úvod som doktora Pecinu poprosila, aby nám bližšie predstavil hnutie transcendentalizmu.
2: Ak im chceme porozumieť, musíme si uvedomiť, že transcendentalizmus nebol iba literárny smer, ale predovšetkým spôsob uvažovania o človeku a spoločnosti. Vznikol v 30. rokoch 19. storočia v Novom Anglicku na severovýchode Spojených štátov ako reakcia na rýchlo sa meniaci svet. Krajina sa industrializovala, mestá rástli a mnohí intelektuáli mali pocit, že človek sa vzdialuje prírode aj sám sebe. Názov transcendentalizmus odkazuje na presvedčenie, že existujú pravdy presahujúce naše bežné poznanie. K týmto pravdám sa človek nedostáva len rozumom, ale aj intuíciou a vlastnou skúsenosťou. Transcendentalisti čerpali z nemeckého idealizmu, anglického romantizmu, ale fascinoval ich aj hinduizmus či buddhizmus, čo bolo vo vtedajšej Amerike veľmi výnimočné. Verili, že človek sa nemusí spoliehať len na autority, cirkev alebo tradíciu, ale môže hľadať pravdu vo vlastnej intuícii a bezprostrednej skúsenosti. Veľký význam pripisovali prírode, ktorú nevnímali len ako krásnu scenériu, ale ako priestor duchovného poznania.
1: Poďme teda k Emersonovi. Kto to bol? Z akého prostredia pochádzal?
2: Ralph Waldo Emerson bol skutočným intelektuálnym otcom Ameriky 19. storočia. Narodil sa v roku 1803 v Bostone do rodiny unitárskeho duchovného. Unitárstvo bolo na svoju dobu pomerne liberálny protestantský smer, ktorý kladol dôraz na rozum, vzdelanie a morálny život. Bolo preto prirodzené, že Emerson vyštudoval Harvard a vydal sa v otcových stopách. Stal sa kazateľom, no pomerne skoro začal pochybovať o tom, či tradičná cirkev dokáže odpovedať na otázky, ktoré si kládol. Po smrti svojej prvej manželky prešiel hlbokou duchovnou krízou a napokon kazateľské povolanie opustil. Nasledovala cesta po Anglicku a Škótsku, ktorá sa ukázala ako rozhodujúca. Stretol sa tam s najvýznamnejšími intelektuálmi svojej doby, napríklad s Williamom Wordsworthom, Samuelom Taylorom Coleridgeom a predovšetkým s Thomasom Carlylom, s ktorým si potom dlhé roky dopisoval. Práve v Európe sa definitívne utvrdil v tom, že jeho poslaním nebude kázať z kazateľnice, ale šíriť myšlienky iným spôsobom. Po návrate do Spojených štátov sa stal neformálnym vodcom transcendentalistov. Zároveň sa intenzívne venoval verejným prednáškam, ktoré boli v 19. storočí jednou z najobľúbenejších fóriem vzdelávania. Prednášal najmä v mestách Nového Anglicka a postupne sa stal jedným z najvyhľadávanejších amerických rečníkov. A to je na Emersonovi veľmi zaujímavé. Bol vlastne najprv rečníkom a až potom esejistom.
1: Ktorými dielami etabloval Emerson vznik transcendentalizmu? Ako vysvetľujú túto filozofiu?
2: Za tri základné texty transcendentalizmu sa zvyčajne považujú príroda z roku 1836, americký vzdelanec z roku 1837 a sebadôvera z roku 1841. Esej Príroda položila filozofické základy transcendentalizmu. Emerson v nej tvrdí, že príroda nie je len kulisou nášho života, ale priestorom, v ktorom môže človek spoznať seba samého aj hlbší duchovný poriadok sveta. Tento priestor preto nevníma len esteticky, ale predovšetkým ako zdroj poznania. Prednáška Americký vzdelanec sa zasa často označuje za intelektuálnu deklaráciu nezávislosti Spojených štátov. Emerson v nej vyzýva amerických spisovateľov a mysliteľov, aby prestali napodobňovať Európu a začali vytvárať vlastnú kultúru. A asi najznámejším Emersonovým textom je esej Sebadôvera alebo Self-Reliance. Jej ústrednou myšlienkou je dôvera vo vlastný úsudok. Emerson tvrdí, že človek by nemal slepo prijímať názory spoločnosti ani autorít, ale mal by mať odvahu myslieť samostatne. Dokonca prináša provokatívnu myšlienku, že máme zostať verní svojmu presvedčeniu, aj keby sme si mali protirečiť. Pre neho nebolo dôležité byť za každú cenu konzistentný, ale byť v každom okamihu úprimný voči svojmu vnútornému hlasu. Práve preto je táto esej dodnes taká živá. Je to nadčasový manuál o odvahe byť sám sebou.
1: Concord býva označovaný za kolísku amerického transcendentalizmu. Čím bolo toto mestečko také výnimočné a akú komunitu sa tam Emersonovi podarilo vytvoriť?
2: Na výnimočnosti Concordu mal veľkú zásluhu predovšetkým Ralph Waldo Emerson. Jeho dom sa stal miestom pravidelných stretnutí, kde sa diskutovalo o filozofii, literatúre, náboženstve aj politike. Okolo neho sa postupne vytvorila komunita výrazných osobností, medzi ktoré patril Henry David Thoreau a reformný kazateľ Theodore Parker, Bronson Alcott či Margaret Fuller, ktorá vo svojej knihe Žena v 19. storočí formulovala prvú systematickú obhajobu ženských práv v americkej literatúre a dnes je považovaná za jednu z zakladateliek amerického feminizmu. V Concorde istý čas žil aj Nathaniel Hawthorne, ktorý síce nebol transcendentalistom, ale jeho tvorbu toto prostredie výrazne ovplyvnilo. Transcendentalisti však neboli iba spisovatelia a filozofi. Verili, že človek má svoje presvedčenie aj aktívne žiť. Podporovali zrušenie otroctva, reformu školstva, väčšie spoločenské postavenie žien a svoje myšlienky šírili prostredníctvom prednášok, debatných klubov a aj časopisu The Dial, ktorý sa stal hlavným hlasom transcendentalistického hnutia. Ich snaha pretvoriť spoločnosť sa prejavila aj v zakladaní utopických komunít, ktoré v tom čase vznikali po celom severe Spojených štátov. Veľmi špecifickým experimentom bola komunita Fruitlands, ktorú založil Bronson Alcott nedaleko Concordu. Obyvatelia tejto komunity odmietali jesť meso a aj akékoľvek živočíšne produkty vrátane medu, nechceli využívať zvieratá na prácu, živili sa vlastnou manuálnou prácou a každý deň začínali studeným kúpelom. Mnohé z týchto myšlienok ako vegetariánstvo, jednoduchý život či dôraz na udržateľnosť znejú prekvapivo moderne aj dnes. Experiment však vydržal len niekoľko mesiacov a ukázal, že uskutočniť ideálnu spoločnosť je oveľa náročnejšie, než o nej písať.
1: Ako prvú ukážku tvorby transcendentalistov pre vás z nášho rozhlasového archívu vyberáme úryvok z menej známej eseje Ralpha Waldo Emersona Umenie. O umení uvažuje ako o spôsobe videnia sveta. Skutočný umelec podľa neho odhaľuje duchovný význam prírody a bežných vecí, pomáha ostatným uvidieť krásu tam, kde ju predtým nevideli a vytvára dielo, ktoré vyjadruje univerzálnu pravdu. Číta Dušan Jamrich.
3: Sme obklopení krásou, ale naše oči nie sú dosť prenikavé. Preto je potrebné, aby sa zdôraznením jednotlivých črt rozvíjal a usmerňoval driemajúci vkus. Význam umenia spočíva v tom, že vyčleňuje, izoluje jeden predmet z množstva iných znepokojujúcich vecí. Kým sa jedna vec nevyčlení z množstva vecí, môžeme hovoriť o pôžitku, o kontemplácii, ale nie o myšlienke. Naše šťastie a nešťastie sú neproduktívne. Dieťa leží v príjemnom očarení, ale jeho individuálna povaha a praktická zručnosť závisia od toho, aké pokroky robí zo dňa na deň v rozlišovaní vecí, v tom, ako sa istý čas vie zabaviť s jednou vecou. Láska a všetky vášne sústreďujú svoju existenciu na jednu formu. Je zvykom niektorých mysliacich ľudí, že pridávajú predmetu, myšlienke, slovu, ktorým sa zamestnávajú, všetko ostatné popierajúcu plnosť. A na daný čas ich robia reprezentantmi sveta. To sú umelci, rečníci, vodcovia spoločnosti. Schopnosť vyčleňovať a vďaka tomuto vyčleňovaniu umocňovať je v rukách rečníka a básnika podstatou rétoriky. Táto schopnosť závisí od hĺbky umelcovho vhĺbenia sa do predmetu, ktorý pozoruje. Každý predmet má totiž korene v stredobode prírody a musí byť predstavený tak, aby nám stelesňoval svet. Preto každé dielo génia je tyranom svojich čias a sústreďuje na seba pozornosť. V svojom čase je jediným, ktoré si zasluhuje pozornosť. Či je to sonet, opera, krajinka, socha, reč, stavebný plán chrámu, plán vojenskej výpravy alebo výskumnej cesty. Potom prechádzame k druhému predmetu, ktorý sa vykryštalizoval do celku, ako sa to stalo s predchádzajúcim predmetom, napríklad ku krásne upravenej záhrade. A odrazu sa nič okrem úpravy záhrad nezdá dôležité. Pokladal by som oheň za najlepšiu vec na svete, keby som nepoznal vzduch, vodu a zem. Je totiž právom a vlastnosťou všetkých prírodných predmetov, všetkých autentických talentov, všetkých vrodených vlastností, že sa na istý čas stávajú vyvrcholením sveta. Veverička, poskakujúca z konára na konár a meniaca les na jeden veľký strom, ktorý je pre ňu zábavou, upúta zrak rovnako ako lev. Je krásna, sebestačná a v danom čase a na danom mieste je rovnocenná prírode. Dobrá balada upútava môj sluch i srdce, kým ju počúvam. Práve tak, ako ma predtým upútaval epos. Pes, namaľovaný majstrom, a či húf prasiatok, ma uspokojuje a je takisto realitou ako Michelangelove fresky. Z tohto sledu vynikajúcich predmetov sa dozvedáme o nesmiernosti sveta, o bohatstve ľudskej povahy, ktorá nemá v nejakom smere hranice. Ale zároveň zisťujeme, že to, čo ma udivilo a fascinovalo pri prvom diele, ma udivilo aj pri vnímaní druhého diela. Všetky krásne veci obsahujú jednu a tú istú vznešenosť. Vzťah každého výtvoru k prapôvodnej sile vysvetľuje črty spoločné pre všetky diela najvyššieho umenia. To, že sú všeobecne pochopiteľné, že odzrkadľujú najjednoduchšie stavy ducha a zároveň sú náboženské. Keďže všetko, čo je v nich umelecké, je odrazom pôvodného ducha, lúčom čistého svetla, malo by na nás pôsobiť rovnako ako prirodzené predmety. V šťastných chvíľach sa nám príroda javí ako čosi totožné s umením, výtvorom génia. A jednotlivec, v ktorom jednoduchý vkus a schopnosť vnímať všetky veľké ľudské vplyvy prevládajú nad náhodnosťou lokálne obmedzenej a špecifickej kultúry, je najlepším kritikom umenia. Hoci putujeme po svete, aby sme našli krásu, nájdeme ju len vtedy, ak ju nesieme v sebe.
1: Pokračujeme v rozhovore s doktorom Pecinom. Od Emersona sa presúvame k Thoreauovi. Kto to bol? Čo ho ľudsky formovalo?
2: Ak bol Emerson mozgom a teoretikom transcendentalizmu, tak Thoreau bol človekom, ktorý túto filozofiu pretavil do reálneho života. Narodil sa v roku 1817 priamo v Concorde, takže vyrastal v prostredí, ktoré sa neskôr stalo centrom celého hnutia. Pochádzal z pomerne skromnej rodiny, jeho otec vyrábal cerusky a Thoreau sa neskôr sám podielal na zdokonalovaní ich výroby, takže popri písaní bol aj veľmi prakticky a technicky založeným človekom. Vyštudoval Harvard, kde získal široký rozhľad v oblasti klasickej literatúry, filozofie aj prírodných vied. Zaujímali ho antickí autori, ale aj východné filozofie, najmä hinduizmus. Po skončení štúdia krátko učil na verejnej škole v Concorde, no po necelých 2 týždňoch z nej odišiel, pretože odmietal používať telesné tresty, ktoré boli v tom čase bežnou súčasťou vyučovania. Rozhodujúce bolo jeho stretnutie s Emersonom, ktorý v ňom rozpoznal mimoriadny talent, stal sa jeho mentorom a otvoril mu dvere do okruhu transcendentalistov. Thoreau istý čas dokonca býval priamo v dome rodiny Emersonovcov, staral sa im o domácnosť aj záhradu a mal prístup k ich rozsiahlej knižnici. Práve tam sa ďalej formovalo jeho filozofické a literárne myslenie. Zomrel však pomerne mladý, mal len 44 rokov, keď podľahol tuberkulóze.
4: Okrem písania trávil Thoreau väčšinu voľného času v prírode, chodil na dlhé pešie túry, splavoval rieky a podnikal výpravy do divočiny. Kam ho tieto cesty zaviedli a ako sa premietli do jeho tvorby?
2: Dnes by sme o Thoreauovi zrejme povedali, že bol outdoorovým nadšencom. Takmer denne podnikal dlhé prechádzky po okolí Concordu a prírodu nevnímal iba ako symbol alebo zdroj filozofických úvah, ale ako konkrétny svet, ktorý treba trpezlivo pozorovať a spoznávať. Jeho knihy nevznikali v knižnici, ale na lesných chodníkoch a v horách. Dôležitá bola napríklad jeho plavba s bratom Johnom, z ktorej neskôr vznikla kniha Týždeň na riekach Concord a Merrimack. Tá však po vydaní komerčne úplne prepadla. Väčšina nákladu zostala nepredaná a Thoreau o niekoľko rokov s typicky suchým humorom poznamenal, že má doma knižnicu s takmer 900 zväzkami, z ktorých vyše 700 napísal sám. Podnikol aj niekoľko výprav do hlbokých lesov v štáte Maine, kde sa pokúsil vystúpiť na horu Katahdin. Drsnosť tejto hory ho doslova ohromila. Na úplný vrchol sa síce kvôli hustej hmle nedostal, no zážitok z divočiny ho hlboko poznačil. Mimochodom práve na vrchole Katahdinu dnes končí slavná Apalačská cesta, najznámejšia diaľková turistická trasa v Spojených štátoch. Príroda bola pre Thoreaua laboratórium, školou aj duchovným priestorom. Práve preto jeho knihy dodnes nečítajú len literárni vedci, ale aj turisti či moderní environmentalisti.
4: Povedzme si teraz niečo o experimente, ktorý Thoreau preslávil a urobil z neho známeho autora.
2: V roku 1845 sa Thoreau rozhodol uskutočniť experiment, ktorý sa neskôr stal jedným z najslávnejších v dejinách americkej literatúry. Na brehu jazera Walden si vlastnými rukami postavil malú drevenú chatku a na viac než 2 roky sa pokúsil žiť čo najjednoduchším spôsobom. Od tejto chvíle sa začína rodiť jeden z najväčších mýtov americkej literatúry. Keď sa povie Walden, mnohí si predstavia človeka, ktorý utiekol do hlbokej divočiny, aby žil ako pustovník. V skutočnosti to tak nebolo. Jazero Walden leží len niekoľko kilometrov od Concordu. Thoreau do mestečka pravidelne chodieval, stretával sa s priateľmi a z chatky dokonca počul vlaky prichádzajúce do Concordu. Nešlo teda o útek zo spoločnosti, ale o experiment na jej okraji. Thoreau chcel zistiť, koľko toho človek naozaj potrebuje na spokojný život. 2 roky, 2 mesiace a 2 dni žil veľmi jednoducho. Mal vlastnú záhradu, hospodáril, pestoval fázulu a väčšinu času venoval čítaniu, písaniu a pozorovaniu prírody. Jeho slávne heslo, ktorým vyzýva na jednoduchosť, vlastne vystihuje celý zmysel tohto experimentu. Nešlo o chudobu, ani o askézu, ale o vedomé zjednodušenie života, aby človek získal viac času na premýšľanie a na veci, ktoré považoval za skutočne podstatné. Svoje skúsenosti z tohto experimentu potom pretavil do knihy Walden alebo Život v lese, ktorá je rovnako nezvyčajná ako samotný experiment. Veľmi ťažko sa zaraďuje do jedného literárneho žánru, je zároveň autobiografickým rozprávaním, filozofickou esejou, prírodopisnou štúdiou aj spoločenskou kritikou. Thoreau pritom neponúka univerzálny návod na život, skôr pozýva čitateľa, aby si sám položil otázku, čo je jeho v živote naozaj nevyhnutné a čo je len zbytočná záťaž. Walden je v podstate transcendentalizmus uvedený do praxe. Thoreau sa nepýta, čo znamená žiť slobodne autenticky, ale pokúša sa to vlastným životom overiť. Možno aj preto je Walden dodnes taký aktuálny. V čase neustáleho konzumu, prebytku informácií a rýchleho životného tempa nás nutí zamyslieť sa nad tým, či nežijeme príliš zložito.
4: Kedy Thoreau vydal svoje zápisky zo života na samote a aké na ne boli ohlasy?
2: Walden vyšiel v roku 1854, teda uprostred mimoriadne plodného obdobia pre americkú literatúru, ktoré býva často označované ako americká renesancia. V krátkom časovom slede vyšli diela, akými sú Hawthornové, Šarlatové písmeno, Melvillov Moby Dick, Whitmanové Steblá trávy či Chalúbka strička Toma Harriet Beecher Stowovej. Thoreau tak publikoval po boku autorov, ktorí dnes tvoria jadro amerického literárneho kánonu. Prvé ohlasy na jeho dielo boli pomerne rozpačité. Thoreau originálny štýl a pozorovací talent síce kritici oceňovali, no mnohým sa kniha zdala príliš filozofická a nesúrodá. Ani Walden sa nestal bestsellerom, hoci sa predával podstatne lepšie než Týždeň na riekach Concord a Merrimack. Thoreau sa počas života nikdy nestal populárnym autorom a bol skôr vnímaný ako Emersonov priateľ, než ako významný spisovateľ. A hoci sa Walden čítal aj po Thoreauovej smrti, toto dielo získalo skutočne široký ohlas až v 60. rokoch 20. storočia. V období hnutia za občianske práva, odporu proti vojne vo Vietname a vzniku moderného environmentalizmu oslovili jeho myšlienky novú generáciu čitateľov. Mladí ľudia v ňom videli človeka, ktorý spochybňoval konzumný spôsob života, zdôrazňoval osobnú slobodu a upozorňoval na význam ochrany prírody. Walden sa postupne zaradil medzi najvplyvnejšie knihy americkej literatúry. Ivan Lacko to vo svojom predslove k slovenskému vydaniu vystihol slovami, že Thoreauove myšlienky sa stali takmer povinnou výbavou každej americkej domácnosti.
4: V slovenčine vyšiel Thoreau Walden v preklade Tomáša Hučka v roku 2017. V roku 2018 ho do relácie Čítanie na pokračovanie pre Rádio Devín pripravila Zuzana Galková. Vypočujte si vybrané pasáže v interpretácii Mila Kráľa.

Väčšina ľudí je aj v tejto pomerne slobodnej krajine vďaka vlastnej nevedomosti a klamu tak veľmi zamestnaná falošnými starosťami a zbytočne hrubou prácou, že jemnejšie plody života nevie uchopiť. Ich prsty sú od namáhavej práce príliš nemotorné a trasú sa. Pracujúci človek nemá v každodennom žití čas na vlastnú integritu. Nemôže si dovoliť pestovať skutočne ľudské vzťahy. Znížilo by to jeho trhovú cenu. Nemá čas byť ničím iným než strojom. Ako si má svoju nevedomosť uvedomiť? Hoci práve to k ďalšiemu rastu potrebuje ten, kto neustále používa svoje vedomosti. Mali by ho niekedy zadarmo ošatiť, nakrmiť a napojiť niečím povzbudzujúcim, skôr než ho začneme odsudzovať. Najjemnejšie kvality nášho charakteru, tak ako rozkvitnuté kvety, dajú sa uchovať iba delikátnym zaobchádzaním. Napriek tomu sa s takouto jemnosťou nesprávame k sebe ani k druhým. Niektorí z vás, ako dobre vieme, sú chudobní, žije sa im ťažko, ledva lapajú po dychu. Nepochybujem, že niektorí čitatelia tejto knihy nemôžu zaplatiť za obed, čo už zjedli, alebo za kabát a topánky, čo sa odierajú prirýchlo, prípadne sú už úplne zodreté a tieto riadky čítajú počas požičanej či ukradnutej hodinky, o ktorú ukrátili svojho veriteľa. Je mi jasné, že mnohí z vás žijú mizerným a zúfalým životom. V tomto ohľade je môj zrak zostrený skúsenosťou. Vždy na hrane. Snažíte sa udržať na trhu a zbaviť dlhov. Dostať sa z tej prastarej močariny, v latinčine známej ako Aes Alienum, cudzí bronz, keďže niektoré rímske mince boli z bronzu. Za tento cudzí bronz žijete. Zomriete a aj budete pochovaní. Večne sľubujete, že zajtra zaplatíte, ale už dnes umriete ako dlžníci. Podlizujete sa a snažíte sa zákazníkov získať čímkoľvek, čo vás neprivedie do kriminálu. Klamete, lichotíte, volíte, sťahujete sa do škrupiny zdvorilosti alebo sa rozplývate v riedkej a hmlistej atmosfére štedrosti, len aby ste presvedčili svojho suseda, nech vás nechá vyrobiť mu topánky, klobúk, kabát, koč alebo dovážať jeho potraviny. Podlamujete si zdravie, len aby ste si šetrili na chorobu alebo na niečo, čo sa dá ukryť do starej skrine, v pančuche strčiť za omietku či ešte lepšie vložiť do tehelnej banky, nehľadiac na to kam ani koľko toho bude. Niekedy ma udivuje, ako môžeme byť takí ľahkomyselní, ak to takto smiem povedať, že sa oddávame takej odpornej a pre nás cudzej porobe, akou je černošské otroctvo. Je toľko chtivých a zákerných otrokárov, ktorí si podmaňujú sever aj juh. Je ťažké mať za otrokára južana. Ešte horšie je mať severana. Ale úplne najhoršie je, keď robíme otrokára sami sebe. A v človeku sa vraj skrýva božské. Pozrite sa na pohoniča, ktorý sa vodne v noci trmáca na trh. Skrýva sa v ňom

0: Odišiel som do lesov, pretože som chcel žiť vedome, čeliť iba esenciálnym skutočnostiam života a zistiť, či dokážem pochopiť, čo ma to bude učiť. Nechcem pred smrťou zistiť, že som nežil. Nechcel som žiť niečo, čo nie je životom. Život je predsa taký drahocenný. Ani som sa nechcel oddať rezignácii, pokiaľ to nebolo úplne nevyhnutné. Chcel som žiť do hĺbky a vysať život až na dreň. Žiť tak mužne a spartiansky, aby som od seba všetko, čo životom nie je, odtrhol. Skosil to prudkým rozmachom. Zahnať život do kúta, obmedziť ho na úplný základ. Ak by sa ukázal byť úbohý, tak jeho celú a pravú úbohosť prežiť a potom s ňou oboznámiť celý svet. Alebo ak by sa ukázal vznešený, poznať to na vlastnej skúsenosti a môcť o tom podať pravdivý obraz počas mojej ďalšej výpravy medzi ľudí. Zdá sa mi, že väčšina ľudí žije v zvláštnej neistote, či je život dielom božím alebo diablovým. A dosť unáhlene usúdi, že hlavným cieľom ľudského života je oslavovať Boha a navždy sa z neho radovať. Ešte stále žijeme úboho ako mravce, aj keď nám bájka hovorí, že sme sa už dávno premenili na ľudí, bojujeme ako pygmejovia so žeriavmi. Za chybou nasleduje chyba, záplatu strieda záplata a naša najvyššia cnosť sa ukazuje na pozadí zbytočnej nízkosti, ktorej sa dá vyhnúť. Náš život sa rozpadá na kúsky. Poctivý človek nepotrebuje na počítanie viac než svojich 10 prstov. Pri najhoršom si na pomoc priberie prsty na nohách. Zvyšok už nerozlišuje. Jednoduchosť, jednoduchosť, jednoduchosť. Zaoberajte sa dvomi či tromi záležitosťami, nie stovkami a tisíckami. Namiesto milióna počítajte do pol tuctu a svoje účty si vedte, nanechte palca. Uprostred tohto rozbúreného mora civilizovaného života je toľko mrakov a búrok, pohyblivých pieskov a tisíc a jedna vecí, s ktorými musí človek počítať, že ak nechce stroskotať, skončiť na morskom dne a nikdy sa nedostať do prístavu, musí počítať s hrubým odhadom. Ten, kto uspeje, je výborným počtárom. Zjednodušujte. Zjednodušujte. Namiesto troch jedál denne jedzte jedno. Namiesto 100 rôznych pokrmov stačí 5 a všetko ostatné obmedzte v podobnom pomere.
1: Aké bolo prekladať jedno z kanonických diel americkej literatúry? Krátko po vydaní slovenského prekladu Waldena sa s Tomášom Hučkom porozprávala redaktorka Mária Danadová v relácii Krajina kníh v Rádiu Regina.
2: Prvá kniha je rôznorodá a miesta sa v nej údaje o histórii, ekonomike, praktické návody, poetické opisy, filozofia a tak ďalej a tak ďalej. Používate aj časté vysvetlivky pre dotvorenie kontextu. Walden musel byť prekladateľským orieškom. Ako sa vám na ne pracovalo?
3: No ja som sa naučil počas prekladu tej knihy veľa z oborov, ktoré som predtým vôbec nepoznal. Tým, že Thoreau sa vyznal nielen v klasických jazykoch, filozofii, literatúre, umení, histórii, ale aj ornitológii, botanike, zoológii a všetkému ostatnému. Takže aj z týchto oborov som musel čerpať a zisťovať mená rastlín a zvierat a minerálov a rôznych vecí, ktoré ja ako dieťa z Petržalky som dovtedy nepoznal. Takže to bolo pre mňa určite obohacujúce, ale zároveň veľmi náročné. A ako hovoríte, ja som bol veľmi vďačný, že redaktorka toho textu, Edita Treščáková, navrhla pridať veľmi rozsiahlý poznámkový aparát ku knihe. A ja som zo začiatku váhal, pretože mi prišlo, že ten text to možno trošku zbrzdí, ale v konečnom dôsledku to je asi dobré, pretože tie informácie, s ktorými Thoreau pracuje, sú naozaj veľmi rozsiahlé. A niekedy čitateľ určite pomôže, keď sa

0: ho dostane k tej informácii, s ktorou Thoreau pracuje.
1: Napočítala som až 7 rôznych českých vydaní v rozmedzi rokov 1902 až 2006 od rôznych vydavateľov. Ako si vysvetľujete, že po tejto knihe na Slovensku žiadne vydavateľstvo doposiaľ nesiahlo?
0: Pre mňa to je tiež zarážajúce, ale nie je to výnimka. Teraz aj vo vydavateľstve Brak pripravujeme niekoľko prekladov nových, tiež často amerických titulov, ktoré sú dnes považované za úplne kultové a je to naozaj niečo, čo na amerických univerzitách je klasikou čítať, dokonca aj na amerických stredných školách a u nás sa toho nikto nechytil. Ako vravím, som prekvapený, ale zase ma to teší, pretože mi to dalo tú možnosť to preložiť.
1: Knihe sa u slovenských čitateľov mimoriadne darí, už je takmer vypredaná a čaká sa na dotlač. Prekvapil vás tento záujem, či ste ho viac menej očakávali?
0: Strašne ma prekvapil. Práve preto, že to je veľmi náročný text a ja som sa dosť obával aj toho, ako slovenský čitateľ alebo vôbec dnešný čitateľ príjme ten rytmus, v akom je tá kniha písaná. Ten jazyk je náročný a Thoreau nemá vôbec problém s tým písať 10, 20, 30 riadkové vety. Takže som sa dosť obával, či takýto typ písania spojený s obrovskou hromadou informácií, či dnešného čitateľa osloví. A keď som teda zistil, že veľmi rýchlo sa tá kniha vypredala, tak ma to veľmi potešilo, ale veľmi prekvapilo.
1: Knižku ste poznali aj predtým. Je niečo, čo vás prekvapilo pri tom preklade, na čo by ste inak neprišli, možno keby ste sa nedostali až do takej hĺbky prekladu?
0: Ja som tú knihu čítal prvý raz pred asi 13 rokmi. V tej dobe som bol v Indii a žil som tam pol roka takým trošku iným spôsobom života, ako dnes žijem v Bratislave. A v tej dobe som tú knihu vnímal hlavne z tej jej transcendentálnej stránky alebo jej duchovnej stránky. A zaujímala ma Thoreauova filozofia. A tak som mal tú knihu aj zafixovanú ako takú svojím spôsobom meditáciu. A teraz, keď som to prekladal a strávil som s tým viac než rok času, tak som si uvedomil, že dnes ju vnímam viac ako politický text, než ako vtedy som ho vnímal ako filozofický. Je to možno dané tým, že ja som sa zmenil za tých 13 rokov a dnes ma možno viac zaujímajú politické aspekty spoločnosti, ale vnímam veľmi práve tento spoločenský a politický podtón knihy výrazne. Takže to ma prekvapilo, mňa samého, že vlastne tú knihu vidím v úplne novom svetle.
1: Myslíte si, že je možné v dnešnej spoločnosti nejak podobne zareagovať, ako zareagoval Thoreau v polovici 19. storočia?
0: Thoreauova kniha, celý Walden sa dá brať ako experiment. Tá kniha je písaná ako experiment, naozaj tak ako laboratórium bol ten Walden, ktorom si skúšal veci. A v dnešnej dobe, alebo už po druhej polovici 20. storočia, mnohí filozofi a myslitelia kriticky nazerajú na tento experiment. A to práve preto, že Thoreau sa ocitol možno aj v takej tej spoločenskej situácii a v tom správnom období, kedy si niečo také mohol dovoliť. Takže dnes v Európe je niečo také absolútne nepredstaviteľné, pokiaľ nemáme že veľa finančných prostriedkov a pozemok, tak nič také možné nie je. Nevraviac ani o tom, že Thoreau sa často vyjadruje v zmysle, každý by mal mať toľko priestoru ako ja, je legitimné mať tak veľa samoty. Ale ak sa to naozaj veľmi jednoducho prepočíta na povrch planéty, tak je to absolútne nereálne. A hlavne s dnešnou populáciou. Takže treba brať tie jeho výroky, aj tú jeho situáciu, aj kriticky. Samozrejme, že dnes sa to v tých akademických kruhoch deje, či už v ľavicových alebo pravicových. Obidva tábory vidia aj takú neistú pozíciu, z ktorej Thoreau vychádza.

0: doktorom Jozefom Pecinom sme sa rozprávali aj o slávnej Thorovej eseji Občianska neposlušnosť. Prečo patrí k najvplyvnejším politickým textom 19. storočia?
1: Pre Thorova nebola filozofia len predmetom kníh a prednášok. Bol presvedčený, že človek musí svoje morálne zásady uplatňovať aj v každodennom živote, aj keď to prináša osobné nepríjemnosti. Práve z tohto presvedčenia vyrástla jedna z jeho najslavnejších esejí. Počas pobytu pri Voldene v lete roku 1846 odmietol zaplatiť daň z hlavy vo výške 1,5 dolára, pretože nechcel podporovať štát, ktorý udržiaval otroctvo a viedol vojnu s Mexikom. Za tento čin strávil jednu noc vo väzení v Konkorde. Následujúci deň ho prepustili, pretože daň za neho pravdepodobne zaplatila jeho teta Maria, hoci proti jeho vôli. Táto skúsenosť sa stala základom pre jeho slávnu esej Civil Disobedience, teda občianska neposlušnosť. Thoreau v nej obhajuje myšlienku, že svedomie jednotlivca stojí vyššie ako nespravodlivý zákon. Ak štát koná nemorálne, občan nemá povinnosť slepo poslúchať, ale naopak má morálnu povinnosť odmietnúť spoluúčasť, a to pokojnou, nenásilnou formou. Počas Thoreauovho života zostala esej pomerne málo známa a jej skutočný význam sa naplno ukázal až v 20. storočí, keď sa stala jedným zo základných textov nenásilného občianskeho odporu. Otvorene sa na ňu odvolával Mahatma Gandhi v boji za nezávislosť Indie, Martin Luther King počas hnutia za občianske práva a neskôr ju spomínal aj Nelson Mandela. Len málo ktorý text americkej literatúry mal taký výrazný vplyv na politické myslenie a občianske hnutia po celom svete.
0: Ak sa vrátime späť aj k Emersonovi, tak nám vyvstáva otázka, či sa v niečom líšili filozofické názory aj osobné, prípadne občianske postoje Emersona a Thoreaua.
1: Áno, hoci ich spájali základné myšlienky transcendentalizmu, v mnohom sa od seba odlišovali. Emerson bol predovšetkým filozof a verejný intelektuál. Svoje myšlienky formuloval v prednáškach a esejach a veril, že spoločnosť sa mení predovšetkým prostredníctvom vzdelávania, kultúry a morálneho rastu jednotlivca. Thoreau bol naopak oveľa praktickejší. Nestačilo mu o filozofii písať, chcel ju aj žiť. A Walden je toho najlepším príkladom. Kým Emerson formuloval ideál jednoduchého života, Thoreau sa rozhodol overiť, či je takýto život naozaj možný. Odlišný bola ich pohľad na prírodu. Emerson ju vnímal predovšetkým ako duchovný symbol. Thoreau zostával filozofom, ale zároveň bol aj prírodovedcom. Zaujímali ho konkrétne rastliny, živočíchy, zmeny počasia či kolobeh ročných období. Tento rozdiel pekne vystihuje výrok, ktorý Emerson neskôr napísal na adresu Thoreauovho nekonvenčného životného štýlu. Milý Henry, žaba bola stvorená na život v močiari, ale človek nie. Dobre to vystihuje ich odlišné povahy. Emerson chápal pobyt v prírode skôr ako zdroj inšpirácie, zatiaľ čo Thoreau bol ochotný podrobiť svoje filozofické presvedčenie praktickému experimentu. Napriek týmto rozdielom sa navzájom veľmi ovplyvnili. Emerson dal smeru filozofické základy a Thoreau ukázal, ako ich reálne žiť.
0: Thoreau zomrel pred viac ako 160 rokmi, no jeho diela sa stále čítajú. V čom spočíva ich nadčasovosť?
1: Myslím si, že Thoreau je nadčasový preto, lebo si kladol otázky, ktoré si ľudia opakovane kladú aj dnes. Aj preto ho stále čítajú environmentalisti, filozofi, ľudia hľadajúci alternatívu ku konzumu, ale aj obyčajní turisti. Jeho diela neponúkajú okamžité odpovede, ale nútia človeka premýšľať a práve preto nestarnú. Jeho odkaz prenikol aj do populárnej kultúry, výrazne ovplyvnil napríklad Christophera McCandlesa, ktorého tragický príbeh preslavila kniha a film Útek do divočiny. McCandles sa podobne ako Thoreau pokúsil opustiť civilizáciu, no jeho osud zároveň ukazuje, že Thoreaua nemožno chápať doslovne. Thoreau nikdy netvrdil, že máme hromadne utekať do lesov. Chcel, aby sme sa naučili žiť slobodnejšie tam, kde práve sme, teda uprostred spoločnosti. Z vlastnej pedagogickej skúsenosti môžem povedať, že prvá reakcia študentov na Thoreauovu občiansku neposlušnosť zvyčajne nebýva. Toto je úžasne aktuálny text. Je to filozofická esej, takže sa číta náročnejšie než román alebo poviedka. Zaujímavé však je, že keď sa počas seminára začneme rozprávať o konkrétnych situáciách, napríklad či má človek slepo poslúchať zákon, aj keď štát koná nespravodlivo, zrazu vznikne veľmi živá diskusia. A myslím si, že práve v tom spočíva Thoreauova sila. Nedáva nám hotové návody na život, ale nutí nás kriticky premýšľať nad tým, ako a prečo vlastne žijeme.
0: No a na záver si povedzme, čo z Emersona a Thoreaua sa dá prečítať v slovenskom preklade.
1: Hoci slovenskí čitatelia dlhé roky siahali skôr po českých prekladoch, dnes už máme kľúčové diela k dispozícii v slovenčine. Od Thoreaua je to predovšetkým jeho kultový Walden, ktorý v slovenskom preklade Tomáša Hučka vydalo vydavateľstvo Brak v roku 2020. Pre tých, ktorých zaujíma jeho politické myslenie, je tu zasa výber 4 eseje, ktorý obsahuje aj občiansku neposlušnosť z roku 2009. Pokiaľ ide o Emersona, v slovenskom preklade máme reprezentatívny výber jeho textov pod jednoduchým názvom Eseje, ktorý vyšiel v roku 1991 a v roku 2018 vyšla samostatne aj jeho esej Príroda.

0: tretej ukážke vám ponúkame úryvok spomínanej eseje Občianska neposlušnosť. V kontexte amerického transcendentalizmu je praktickým pokračovaním Emersonových myšlienok o sebestačnosti. Kým Emerson zdôrazňuje nezávislosť myslenia a dôveru vo vlastné svedomie, Thoreau ukazuje, ako sa tieto princípy uplatňujú v politickom a spoločenskom živote. Keď sa zákon dostane do rozporu so svedomím, človek by mal poslúchnuť svedomie. Číta Juraj Smutný.
1: Z hĺbky duše súhlasím s motom, že najlepšia vláda je tá, ktorá čo najmenej vládne. A privítal by som, ak by sa toto motto uvádzalo do života čo najrýchlejšie a najsystematickejšie. Ak sa totiž dôsledne uskutočňuje v praxi, v konečnom dôsledku vedie k niečomu, v čo taktiež verím. A to, že najlepšia vláda je tá, ktorá nevládne vôbec. A že keď budú na to ľudia pripravení, práve takúto vládu budú mať. Akákoľvek vláda je aj v tom najlepšom prípade len účelným prostriedkom. Hoci väčšina vlád je zvyčajne, a každá vláda aspoň z času na čas, úplne bezúčelnou. Závažné námietky vznesené proti existencii stálej armády, ktorých je nemálo a zasluhujú si našu pozornosť, sa napokon dajú vzniesť aj proti stálej vláde. Stála armáda je totiž len predlženou rukou stálej vlády. Vláda sama o sebe ako jeden z možných spôsobov, aký si ľud zvolil na uplatňovanie svojej vôle, sa rovnako ako armáda dá ľahko zneužiť a skorumpovať ešte skôr, než bude môcť jej prostredníctvom konať. Svedčí o tom aj súčasná vojna v Mexiku, za ktorú je v podstate zodpovedných len niekoľko jednotlivcov, ktorí použili stálu vládu ako svoj nástroj. Ľud by s takýmto postupom nikdy nebol súhlasil. Čím je táto americká vláda, ak nie tradíciou, hoc veľmi nedávnou, ktorá napriek tomu, že sa všemožne usiluje s čo najmenšou újmou dožiť ďalšieho pokolenia, v každom momente stráca ku svojej integrity? Jej vitalita a sila sa nevyrovnajú vitalite a sile jediného žijúceho človeka. Pretože jediný človek ju dokáže podrobiť svoje vôli. Vláda je len akousi drevenou puškou pre ľudí. Na dôležitosti je to však vôbec neuberá. Ľudia totiž potrebujú nejakú komplikovanú mašinériu, takú či onakú. Potrebujú počuť zvuk jej súkolí, aby sa tak naplnila tá predstava vlády, ktorú v sebe chovajú. Vláda je len skvelým dôkazom toho, ako úspešne možno zneužívať ľudí. Či dokonca, ako ľahko dokážu ľudia zneužívať seba samých, ba niekedy dokonca i ku vlastnému prospechu. Musíme uznať, že je to znamenité. Sama o sebe však táto vláda ešte nikdy nepodporila žiadnu veľkú vec. A ak predsa, tak len tým, že vrtko ustúpila z cesty. Nie vďaka vláde je táto krajina slobodnou. Nie vláda osídľuje západ. Nie vláda vzdeláva. Za všetko vďačíme charakteru, ktorý je vlastný americkému ľudu. A boli by sme dosiahli o mnoho viac, keby sa mu táto vláda nebola plietla pod nohy. Pretože vláda je prostriedkom, vďaka ktorému sa ľuďom darí nechať jeden druhého na pokoji. A ako bolo povedané, keď funguje najúčelnejšie, tých, ktorým vládne, necháva na pokoji čo najviac. Keby obchod a podnikanie neboli z indickej gumy, nikdy by nedokázali preskočiť všetky prekážky, ktoré im ich zákonodarcovia neustále kladú do cesty. A ak by sme mali týchto ľudí posudzovať výhradne na základe ich činov a nie aspoň čiastočne podľa ich úmyslov, zaslúžili by si odsúdenie a trest. Práve tak ako tí zlomyselní darebáci, ktorí kladú kadejaké prekážky na železničné koľajnice. Aby som však hovoril prakticky ako občan a nie ako tí, ktorí si hovoria občania žiadnej vlády, nežiadam, aby tu okamžite žiadna vláda nebola. Čo však rozhodne žiadam je, aby tu okamžite bola lepšia vláda. Nech každý vyjadrí, aká vláda by si dokázala zaslúžiť jeho úctu, a to bude prvým krokom k tomu, aby takúto vládu skutočne získal. Koniec koncov, praktickým dôvodom toho, keď je už raz moc v rukách ľudu, prečo je väčšine dovolené vládnuť a na dlhú dobu v tom pokračovať, nie je to, že by bola azda najviac v práve, ani to, že sa to zdá najspravodlivejšie voči menšine, ale len to, že väčšina je fyzicky najsilnejšou. Vláda, v ktorej za každých okolností vládne väčšina, sa však nejako nemôže zakladať na spravodlivosti. A to ani len do tej miery, do akej dokážu ľudia spravodlivosti rozumieť. Či nemôže existovať vláda, v ktorej by o tom, čo je správne a čo nesprávne, nerozhodovala väčšina, ale svedomie? Vláda, v ktorej by väčšina rozhodovala iba o tých otázkach, na ktoré sa dá aplikovať princíp účelnosti? Musí azda občan, hoc by to bolo iba na chvíľu, alebo v tej najmenšej miere, odstúpiť vlastné svedomie zákonodarcovi? Prečo má potom každý človek svedomie? Myslím, že najprv by sme mali byť ľuďmi, až potom občanmi a poddanými vlády. Zďaleka nie je natoľko žiaduce rozvíjať úctu k zákonu, ako by bolo žiaduce pestovať úctu k tomu, čo je dobré a správne. Jedinou povinnosťou, ktorú mám právo si osvojiť, je právo za každým urobiť to, čo sám považujem za správne. V skutku pravdivo sa hovorí, že spoločenstvo nemá svedomie. Spoločenstvo zásadových ľudí je však spoločenstvom so svedomím. Zákon ešte nikdy nikoho neurobil ani len o štipku spravodlivejším. Ba čo viac, z úcty k zákonu aj tí najlepší z nás každodenne konajú bezprávie.

0: Záverečná ukážka symbolicky spája hlasy oboch velikánov transcendentalizmu, Emersona i Thoroa. Ponúkame vám vybrané časti eulógie, ktorá je Emersonovou oslavou Thoroho krátkeho života. Interpretuje Juraj Smutný.
1: Thoreau kriticky skúmal všetky obyčaje a zabehané spôsoby správania sa ľudí a snažil sa o to, aby jeho konanie bolo za každým v súlade s ideálom. Bol protestantom a len málo ľudí dokáže naplniť svoj život toľkým odriekaním, ako to dokázal on. Nikdy nesmeroval k žiadnemu profesnému zameraniu. Nikdy sa neoženil, žil sám, nikdy nechodil do kostola, nikdy nehlasoval vo voľbách, odmietol platiť daň štátu. Nejedol meso, nepil víno, nikdy nespoznal, ako chutí tabak. A hoci často chodil do prírody, nikdy so sebou nenosil pušku ani nepoužíval pasce. Rozhodol sa, a urobil tak nepochybne múdro, zasvetiť svoj život poznaniu a prírode. Neoplýval nadaním pre hromadenie materiálneho bohatstva, no dokázal byť chudobným bez akéhokoľvek náznaku zanedbanosti či núdze a nikdy tým netrpela jeho elegancia. Možno sa na tejto ceste životom ocitol bez toho, že by to bol predvídal či plánoval, no neskôr ju svojou múdrosťou odobril. Znovu a znovu si uvedomujem, píše vo svojom denníku, že aj keby som oplýval bohatstvom kráľa Krézea, moje ciele musia zostať rovnaké a moje prostriedky v podstate tiež. Nemal žiadne neresti, s ktorými by musel zápasiť. Žiadne náruživosti, žiadne vášne, žiadnu slabosť pre módne výstrelky. Krásny dom, šaty, uhladená reč a spôsoby kultivovaných ľudí pre ňo vôbec nič neznamenali. Oveľa radšej mal spoločnosť dobrého indiána a spoločenské finesy považoval za prekážku skutočného rozhovoru a blízkosti, želajúci stretnúť sa so svojím spoločníkom tým najjednoduchším a najprirodzenejším spôsobom. Odmietal pozvania na večere a večierky, pretože si tam ľudia navzájom prekážali a nedalo sa tam s nikým naozaj osobne stretnúť. Píšia sa tým, hovorieval, ako veľa ich tá večera stála. Ja som pyšný na to, ako málo ma stála tá moja. Keď sa ho pri stole opýtali, ktoré jedlo by si dal, odpovedal, to, ktoré je najbližšie. Nemal rád chuť vína a nikdy v živote nemal žiadny zlozvyk. Raz povedal, matne si spomínam na príjemný pocit, ktorý som mával, keď som v mladosti fajčieval sušené stonky ľalie. Vždy som ich mával do zásoby. Nikdy som však nefajčil nič, čo by bolo škodlivejšie. V jeho povahe bolo čosi z bojovníka. Niečo, čo sa nedalo podmaniť. Vždy mužné a zdatné, no len zriedka nežné, ako by sám seba najlepšie cítil vtedy, keď odporoval. Túžil odhaliť každú lož a pranierovať každý omyl. A povedal by som, že na to, aby v sebe naplno prebudil všetky svoje síly, potreboval pretuchu víťazstva a výrenie bubnov. Povedať nie ho nestálo žiadnu námahu. Bolo to pre neho o mnoho ľahšie, než povedať áno. Až sa zdalo, že jeho prvou inštinktívnou reakciou na akýkoľvek návrh bolo polemizovať s ním. Tak málo trpezlivosti mal s obmedzenosťou nášho bežného spôsobu myslenia. Tento jeho zvyk mal, pravda tak povediac, zmrazujúci efekt na jeho spoločenské kontakty a vzťahy s inými ľuďmi. A hoci jeho spoločník za každým nakoniec prišiel na to, že sa za jeho správaním neskrýva žiadny zlý úmysel či klam, konverzačné pohode to nijako neprospievalo. A tak sa nakoniec nenašiel nikto, kto by ustál láskyplný vzťah s niekým natoľko čistým a úprimným. Zbožňujem Henryho, povedal raz jeden z jeho priateľov, ale nechcite, aby som ho mal rád. Chytiť ho za rameno, to by som sa mohol rovno chytiť konára Brestu. Thoreau bol jediným skutočným Američanom. Jeho náklonnosť k vlastnému kraju a krajine, v ktorej žil, bola úprimná. A jeho averzia voči anglickým a európskym spôsobom a vkusu hraničila s opovrhovaním. Len s premáhaním načúval novinkám a bonmotom z londýnskych kruhov. A hoci sa naozaj snažil byť zdvorilý, historky tohto druhu ho unavovali. Všetci tí ľudia len napodobňovali jeden druhého a ešte k tomu na takom úbohom fľačiku zeme. Prečo nemôžu žiť tak ďaleko jeden od druhého, ako sa len dá, aby bol každý z nich človekom sám o sebe? Tým, čo on sám hľadal a po čom pátral, bola živá činorodá príroda. A Oregon ho lákal o mnoho viac než Londýn. V každej časti Veľkej Británie, napísal si do denníka, možno nájsť stopy Rimanov, ich pohrebné úrny, ich tábory, cesty, ich obydlia. Nové Anglicko však, ak už nič iného, nestojí na žiadnych rímskych ruinách. Základy našich domov nemusíme stavať na prachu nejakej zašlej civilizácie. Žiadna univerzita mu nikdy neponúkla titul ani profesorské kreslo. Žiadna akadémia či učená spoločnosť ho nikdy neurobila svojim tajomníkom, korešpondentom, ba ani len členom. Možno sa aj tieto učené spoločnosti desili irónie, ktorú vyžarovala jeho prítomnosť. A predsa len málo kto poznal tajomstva prírody a jej génia tak dôkladne. A hádam nikto, kto by to dokázal v takej rozsiahlej a dôkladnej syntéze. To preto, že voči názorom jednotlivcov či inštitúcií neprechovával ani štipku úcty. Uctieval iba pravdu samotnú. A keď zistil, že medzi učencami nezriedka víťazí formálnosť a falošná ohľaduplnosť, úplne ich to v jeho očiach zdiskreditovalo. Ostatní obyvatelia mesta, ktorým spočiatku pripadal ako čudák, ho postupne začali obdivovať a vážiť si ho. Farmári, pre ktorých pracoval ako zememerač, čoskoro odhalili jeho neobyčajnú dôslednosť a presnosť a oceňovali jeho znalosť krajiny, stromov, vtákov, pozostatkov indiánskych osád a podobných vecí. Každému farmárovi dokázal povedať o jeho farme o mnoho viac, než o nej čo i len tušil, až nadobudol pocit, že Thoreau má na jeho pozemku o mnoho väčšie právo, než on sám. Cítili nadradenosť jeho charakteru, ktorý ku všetkým pristupoval s prirodzenou autoritou.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v Ars Litere predstavili nadčasové atribúty filozofie a tvorby amerických intelektuálnych velikánov 19. storočia Ralpha Waldo Emersona a Henryho Davida Thoreaua. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizoval Marian Cibuľa. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Príjemný neskorý večer zo štúdia Rádia Devín vám praje Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní nočnej relácie Euroklasik Nocturno. V úvode nášho vysielania sa vyberieme do koncertnej sály Berwaldhallen v Štokholme. Zaznie tam výnimočný vokálny koncert speváckeho zboru švédskeho rozhlasu pod vedením dirigenta Kasparsa Putníša. Na úvod si vypočujeme výber z renesančnej Missa Papa Marcelli od Giovanniho Perluigiho da Palestrinu. Želám vám príjemný a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín.